Nije važno gledaš li doma, u bircu ili na mobitelu usred godišnjeg. Kad igra Hrvatska, svijet malo stane. Otvoreni. Tvoj Feel Good Radio.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Petran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.
0: Broj 1 u Hrvatskoj za hitove.
1: Otvoreni.
0: Otvoreni.

postoji posebna vrsta tišine. Ona sekunda prije penala. Nitko ne diše, nitko ne trepće. Samo srce lupa kao tehno u 3 ujutro.

Postoji posebna vrsta tišine. Ona sekunda prije penala. Nitko ne diše, nitko ne trepće. Samo srce lupa kao tehno u tri u.

da se 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga. Otvoreni, samo hitovi.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: kulture na otvorenom.
1: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu domaćin je svjetske izložbe najljepše oblikovanih knjiga. Postav ima 14 izdanja koja su nagrađena na prestižnom međunarodnom natječaju. Tu je dobitnik najvišeg priznanja Golden Letter, najuglednije svjetske nagrade za oblikovanje knjige. Tako je Zagreb, Usetinje, Reykjavik i Tokio postao jedan od odabranih svjetskih gradova domaćina ove putujuće izložbe nakon njenog premijernog predstavljanja u Leipzigu. Izložba traje do 31. kolovoza.
0: Ne budi malo kulturan.
1: Nagrađenom predstavom kazališta Gavela, mediteranski brevijar na valovima Radio Mediterana, otvoreno je Zadarsko kazališno ljeto. Ta manifestacija već 32 godine privlači Zadrane i njihove goste, održava se na različitim gradskim lokacijama. Ovogodišnje kazališno ljeto povezuje Mediteran, vrhunske umjetnike i jedinstveni zadarski ambijent, pojasnio je kolegama s HRT-a ravnatelj HNK Renato Švornić.
0: Otvoreni.

0: 10% popusta na outlet cijene odabranih artikala u Adidas outlet trgovinama u Designer Outlet Croatia, Roses i Dugopolju. Akcija traje od 30. lipnja do 27. srpnja. Čekamo te u Adidas outletu.
1: Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA.
2: Douglas Summer Beauty Days donose 20% popusta na gotovo sav asortiman u Douglas parfumerijama i online. 20% popusta vrijedi do 3. srpnja uz dodatne pogodnosti za Douglas Beauty Car članove. Vaše Douglas parfumerije.
3: Kad slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću rajčicu grapalo za euro 49 i domaću mini lubenicu za 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.

postoji posebna vrsta tišine. Ona sekunda prije penala. Nitko ne diše, nitko ne trepće. Samo srce lupa kao tehno u 3 ujutro.

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu. Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
1: Puro Beach Poreč.
0: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj. Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći. Vrhunski kokteli, profinjena jela i prepoznatljivi puro house music ritmovi. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme i ne propustite Grand Opening Party 11. srpnja. Puro Beach Beach Club Poreč. Svaki dan od 10 ujutro pa sve do ponoći.
1: Puro Beach Poreč.
2: Pronađi official dres hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision.
3: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu. Od petka. Domaći šampinjoni bijeli, 500 grama, euro 39. Svježi minutni odrezak, 34% povoljniji uz Lidl Plus. Pureći Cordon Blue XXL, 5,49 euro. Gauda, 4,49 euro. I Aku bušilica odvijač, 19,99 euro. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
4: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.

0: 6 sati točno, baby, goodbye.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni. Uz Decathlon.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 eura i pileći odrezak iz filea 3,19 eura. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Vrijeme je za premium shopping. Iskoristi do 40% popusta na Sandro, Longchamp, Golden Goose, Ralph Lauren, Boss i druge premium brendove. Posjeti XYZ Concept Store u Arena Centru Zagreb i City Center One Split ili kupuj online na xyzfashionstore.com. XYZ Concept Store, premium moda uz popuste do 40%.
5: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
1: Otvoreni. Daj pet. Za užurbano jutro.
6: Daj pet na treningu.
1: Daj pet za osvježenje na kraju dana.
6: Natural Wealth 5 magnezi. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
7: U većini zemlje sunčano, povremeno više oblaka, poslije podne unutrašnjosti i pljuskovi na krajnjem jugu. Trenutne temperature na kopnu su oko 19, na moru oko 25 stupnjeva, maksimalci idu do 33. Ja sam Matea Sunđi, 6 sati je 1 minuta, dobro jutro. Kakva noć je iza nas, još uvijek se sliježu dojmovi nakon utakmice Hrvatske i Portugala. Drama, suze i igra živaca ovaj put nažalost donijeli su poraz vatrenih, koji su se oprostili od svjetskog prvenstva. Bolji od nas bio je Portugal, koji je na kraju slavio 2-1, a u osmini finala čeka ih Španjolska. Hrvatska je u 13. minuti sutačke nadoknade zabila za 2-2, ali gol je poništen zbog zaleđa. Sve izglednije i da je kapetan Luka Modrić odplesao svoj posljednji ples na svjetskima, a jedno je sigurno da emotivne scene iz Toronta nikoga nisu i neće još dugo ostaviti ravnodušnima. Što se tiče ostalih, trenutno igraju Švicarska i Alžir, a Švicarci vode 1-0. Na političkoj sceni i dalje traje prepucavanje premijera i predsjednika oko slanja naših vojnika u Pariz. Završit ćemo s dobrim vijestima, a to je da je u 5 mjeseci rođeno više djece nego prošle godine.
0: Jej! Ajde, barem jedna lijepa vijest.
7: Barem nešto lijepo.
0: Barem jedna lijepa vijest. Hvala ti, Matea.
1: Hrvatska se budi.

Kakav glas Alex Warren na otvorenom Fever Dream. 6:12. Da čujemo odmah. Ima li palih ratnika? Jel se gledala tekma sinoć? I danas ste na poslu. Tko se uspio ustat? Da li je to na vrijeme? Ili je netko zaspao? Ili još imate vremena? Možda ste uspjeli dogovoriti nekakav dobar deal sa šefom na poslu, pa evo, ostat doma, odspavat malo. Čovjek ima sigurno razumijevanja, ali ne. Mi ne možemo odgoditi takve situacije. Tko je igro jako, tko danas radi po automatizmu? Tko je već požalio što nije uzo taj jedan dan godišnjeg, pa kvragu, mogo si ga iskoristiti? Možda je netko uzo i bolovanje. Tak da evo. Sve opcije su dobrodošle. Zanima me kako ste, zanima me gdje ste, kako je stanje uma nakon sinoćne utakmice u 1 ujutro koja je počela, mislim, ja nisam imala plan gledati jer eto, ja i utakmice, a i u 1 je, a ustajem u 4:30, pa ono kao nema smisla. Ali dragi susjedi su nam dali do znanja što se događa, tako da od 2:15 sam budna. Tu sam na 091 400 3355, čekam vaše društvo, čekam da vidim evo kakva je situacija kod vas, pa recite mi što se događa ovog jutra i kako se osjećate. Sabrina Carpenter, ovo je Man Child, dobrodošli na otvoreni. Dobro jutro, dobro jutro.

0: J-Lo i Save Me Tonight sa David Gettom. I to hit ne bilo kakav dosegnuo je broj 1 mjesto na Billboardovoj Dance Mix Show Airplay ljestvici. Mislim da je njoj to drugi, dok je Getty čak 21. singl na tom samom vrhu. Kad se tiče J-Lo, prvi, zapravo zadnji put kad je ona izdala ovakav hit, to je bilo negdje 2011. godine, tad je izašla On The Floor sa Pitbullom. E sad, ovo je uzelo slične razmjere. Ovo je uzelo te razmjere. Da vas malo postavim samo u 2011. godinu, što je vladalo od hitova. Jedan od je bio i ovaj. Rihanna i Calvin Harris, We Found Love. To ne možemo zaboraviti. Drugi hit je bio ovaj. 2011. je znala kak se partija. Party Rock Anthem. I onda s nježnije strane. Ali mislim da je apsolutno pomela svjetsku scenu Adele i Rolling in the Deep. Evo. To je sve bilo 2011. kad je zadnji put J-Lo izbacila svoj On The Floor i pomela isto dio scene. Sad je te razmjere uzela sa Save Me Tonight sa Davidom Gettom. Upravo cirali na otvorenom.
1: Najbolje kombinacije povodom rođendana Spar aplikacije. Sudjeluj u nagradnoj igri i uz Spar app osvoji vrijedne nagrade. Prijavi se s digitalnim računom i možda baš ti osvojiš novi iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Plus, Spar poklon karticu sa 200 eura ili putovanje iz snova u vrijednosti 7000 eura. Moj Spar app.
2: Godina je 2031. Ljeto je nesnosno, ali tvoj Gri klima uređaj i dalje radi savršeno. Pronađi svoj uz 5 godina jamstva na Deltron.hr.
3: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
4: Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
5: Trenutačno nisam u uredu. Isprobavam treću haljinu za redom. A paš će i nova torbica jer je brutalno snižena. Za sva hitna pitanja nemojte me kontaktirati. Usa bok!
6: Ovog ljeta tvoj jedini posao je uloviti super popuste. U City Centru One krenulo je veliko ljetno sniženje. Obavi svoj najdraži zadatak na vrijeme. Tvoj City Center One.

0: Lajkaboš.
1: Akcija traje do 26.7. ili do isteka zaliha. Boš i Elipso.
2: Prometni centar otvorenog, mala informacija za sve, su otvoreni, dakle za sve skupine vozila, otvorena autocesta A1, zatim autocesta A7, državna cesta, križišće Čvor, križišće i Krčki most. Što se trenutno kolona ili nekakvih gužvanaca tiče, na autocesti A4 između Čvorova, Popovec i Sesvete ima nešto gužve u smjeru Zagreba, kolona je oko 2 km, to je ta zona radova, pa kroz dan možemo očekivati da će se to mijenjati. Točnije da će rast. Ako imate nešto za dojaviti, usme na 0800 335 600, oprezno vozite i sretan put. Jonas Blue je ovdje, ovo je

0: 10:40, DJ Rigardi, Ride It na Otvorenom, a zaintrigiralo me jako informacija o djevojci koja slijedi u nastavku. Dosta muči svoje fanove posljednjih dana, jer svi nešto pretpostavljaju, nitko nije siguran. Pretpostavlja se da je zbog njenog potencijalnog vjenčanja uloženo oko 2 milijuna dolara u kladionice, na oklade. By the way, djeco, nemojte to raditi. Pretpostavlja se da će žena imati svadbu koja će trajati barem 3 dana i bit će kao glamuroznija od Met Gale. Uzvanici su morali potpisati stroge ugovore, dakle gosti, o povjerljivosti, dakle ipak tu nečega ima, draga moja Taylor. A mladenci su, pazi sad, zamolili svoje goste da ne donose svadbene darove kako bi se očuvala privatnost događaja. Ako ovo nisu najčudnije informacije o najčudnijoj svadbi, ja ne znam što je. Ali slatka je. Ajde, pa ćemo joj sve oprostiti. Taylor Swift i The Fate of Ophelia stiže u nastavku, a mi ćemo i dalje pratiti informacije o toj svadbi koja će trajati 3 dana. Sve mi se čini da ima nešto malo balkanskih korijena ovdje.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni. Uz Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.
2: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
3: Stop Shop, easy shopping.
4: Slovenski hit koji je oduševio više od 100.000 gledatelja. Snimljen prema međunarodnom bestselleru. Bijelo se pere na 90. Regionalna filmska senzacija od 2. srpnja u kinima.
5: Krenuli su nikad veći popusti. Čak do 50% popusta u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Liv Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj modni upgrade počinje sada.
6: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate Dobro.
7: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu. Od petka. Domaći šampinjoni bijeli, 500 grama, euro 39. Svježi minutni odrezak, 34% povoljniji uz Lidl Plus. Pureći Cordon Bleu XXL, 5,49 euro. Gauda, 4,49 euro. I Aku bušilica odvijač, 19,99 euro. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
8: Kad dižeš tempo, Otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, Otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.

0: Metallica, Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog, prometna nesreća se dogodila na autocesti A4 kod čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba. Po dvije trake se vozi, tako da vozite oprezno. Smanjite brzinu ako imate nešto za dojaviti, tu smo na 0800 3356. Sretan put, i stiže ova djevojka od ranije koju sam spominjala sa najčudnijom svadbom koja će trajati navodno 3 dana. Taylor Swift na otvorenom, ovo je The Fate of Ophelia.

Maroon 5 i Cardi B, Girls Like You. Netko treba popiti još malo kavice da ne zapinjem. 6:52 minuta je i razmišljam si sve nekako kako vas trebam. Trebam nekog od vas. Trebam vas možda više nego ikad, ali zato i dajem šansu da netko bude radijski voditelj na jedan dan, na jedan break, kako mi to nazivamo, evo, u ovom radijskom svijetu. Break bi bila ova pauzica gdje mi uzimamo vrijeme za govor. Upravo sad ja radim break, upravo sad ja vama pričam. Dakle, molim vas, bez vas ovo neće biti fora i neće funkcionirati. Zamijeni me. Dakle, budi voditelj, napravi svoju malu prezentaciju, svoj mali break, svoj mali govor, ne znam kako da to točno sad objasnim, jel? O utakmici sinoć. Svi znaju da je to moja slabija strana, ja se tog ne sramim, nogomet i ja jednostavno ne idemo skupa i bome sinoć nikome nije mogao natjerat da odjedan gledam utakmicu, ali ajde, susjedi su mi dali do znanja što se događa. Tako da pošalji kratki voice message na WhatsApp otvorenog na 091 400 3355. I budi ja na jedan dan, dobro, više tren nego dan, ali zamijeni me u tom jednom nogometnom breaku. Trebam nekog ko poznaje temu, nekog strastvenog ljubitelja sporta. Lijepo se predstavi, reci nešto o sinoćnoj utakmici i završi, slušaš Jutro uz Otvoreni. Budi malo onako radijski nastrojen, napravi to onako kak želiš, kak treba. Ok? Zamijeni me. Pomozi mi. 091 400 3355. Nadam se da ima budnih, nadam se da ima dovoljno svjesnih, tako da se može odraditi ovaj break kako treba. Ja se nadam da će nešto pristići, ja se nadam da ima ljudi koji su voljni biti voditelji na jedan trenutak, pa evo, zamijeni me. Baš me zanima što će pristići, da čujem kakvih talenata ima među vama. 091 400 3355, to je naš WhatsApp, pošalji voice message. Do tad, Adam Port,

0: Kaigo i Khalid na otvorenom u 7 sati točno. Save my love.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni uz Decathlon.
2: Dođi u Vipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta, i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Kene i Brown proizvoda. Tvoja Vipa.
3: Vrijeme je za premium shopping. Iskoristi do 40% popusta na Sandro, Longchamp, Golden Goose, Ralph Lauren, Boss i druge premium brendove. Posjeti XYZ Concept Store u Arena Centru Zagreb i City Center One Split ili kupuj online na xyzfashionstore.com. XYZ Concept Store. Premium moda uz popuste do 40%.
1: Otvoreni.
4: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodeno.
1: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
0: Sunčano je u većini Hrvatske, koji oblake u Dalmaciji, Slavoni, Zagreb 17, Osijek 21, Split 28 i Rijeka 26. Ja sam Matea Sunži, 7 i 1 minuta. Dobro jutro.
5: Dobro jutro, Matea.
0: Hrvatska je izgubila od Portugala i nažalost danas je svjetsko prvenstvo završilo. U Torontu pobjeda od 2-1 otišla je na stranu Portugalaca, koje dalje čekaju Španjolci. Prvo poluvrijeme dominirao je Portugal, ali Vaković obranio. Prava drama krenula je u drugom. Hrvatska je povela golom Perišiću u 53. izjednačio je Ronaldo u 68. s bijele točke, da bi pobjedu osigurao Ramos u 4. minuti sudačke nadoknade. A onda u zadnjim sekundama Gvardiol trese portugalsku mrežu za erupciju stavlja. No sve staje jer je VAR pokazao da je Pašalić bio u zaleđu. O poništenom golu Igor Matanović.
6: Mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom i onda sam pitao isto suca šta je. Ja nisam bio 100% siguran da sam dirao. On je rekao da imaju čip u lopti, da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset. To je to.
0: Nakon ovakve utakmice teško je pronaći prave riječi, no nešto pozitivno ipak ima. Martin Baturina.
7: Kazali smo da stvarno dobra ekipa, da imamo kvalitetu. Ne znam stvarno šta reći, stvarno mi je žao kako je završilo na ovakav način. Mislim da nismo zaslužili, ali eto šta je to. Mislim da smo nezasluženo ispali.
0: I recimo da je Perišić ovo bio 7. pogodak u dresu Hrvatske, čime je postao najbolji strijelac u našoj povijesti na svjetskim prvenstvima.
5: Hvala ti, Matea.
1: Hrvatska se budi.

0: najbolje jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Ajmo na nožice lagane, 7 sati 3 minute je, vjerujem da ste već trebali pokrenut se. Ko danas nije spajao, nije uzeo nikakav slobodan dan. Mi obični smrtnici, evo nas na svojim pozicijama. Dobro vam jutro i nadam se da ste dobro. Kasandra Fučaš je ovdje s vama, Klasik do 10 se družimo, imamo i neke dobre vijesti i neke stvari za podijeli danas, tako da sve informacije će doći vrlo brzo. Vjerujem da vam još uvijek treba dosta dobrih stvari, dobrih hitova za buđenje, pa imam nekako to na umu, imam to na lageru i mislim da možemo krenuti u ovu sedmicu sa ovime.

ima neki poseban vibe. Teddy Swims i Mr. Know It All. Ipak ima živih. Adriana je živa. Adriana se javila. Adriana kaže, jutro, danas sam ko zombi, jer sam isto kao i ti od susjeda bila upućena u tekmu i skakala kao i oni na svaki uzvik. Ustala se u 4 i na posao. Ali, jučer nam je odobren kredit za stan nakon godina i godina pokušavanja napokon. I zato danas u 7 se ne dam. Pusa svima, Adriana iz Zagreba. Dobro jutro, Adriana. Eto, ima i dobrih vijesti u svemu ovome. Ako imate dobre vijesti, ako želite reći gdje ste, kako se danas osjećate, kakva je situacija, podijelit komadić sebe, tu sam na 09.

0: Keca i Gabriela u 7 sati 21 minutu. Zanimljiva mala informacija na koju sam slučajno naletila, evo, da je demo ove pjesme snimljen još 2019. godine. Tako da od prije je ona bila spremna i zapravo je bila namijenjena suradnji Rite Ore i Anite. Anita je brazilska pop mega zvijezda, ona je surađivala i sa velikim svjetskim zvijezdama, tako da to je trebalo biti nešto između Rite Ore i nje, ali evo ga. Ponekad u životu ne ide sve onako kako se planiralo. Završila je stvar kod Cat's Eye i ovo zvuči fenomenalno, Gabriela na otvorenom. U nastavku Miles Smith i Stay, pa ostanite ovdje naravno.
1: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori. Litra 4,99 €. Tuna Rio Mare 2x80 g, 2,54 €. Karlovačko pivo 4x0,5 L, 4,69 €. Iznesi najbolje na stol.
2: Idealan je trenutak za uređenje doma u MC City. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. MC City, mjesto dobrih odluka. Torteri Makaron, zanatski sladoled o kojem svi pričaju. Jedini sladoled kojeg stvaraju slastičari, a dostupan je u Kauflandu, Konzumu, Plodinama i Šparu. Krenuli su nikad veći popusti, čak do 50% popusta u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Liv Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj modni upgrade počinje sada.
3: Posao gotov.
4: Je, napokon.
3: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
5: Ups, oh.
3: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi senator HR.

Ilipso. Prometni centar otvorenog, oprezno vozite na autocesti A4 kod čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba. Dogodila se prometna nesreća, po dvije trake se vozi, tako da smanjite brzinu. I ako imate nešto korisno iz prometa, uvijek možete ostaviti svoju poruku na 0800 333 56. Sretan put. Miles Smith i Stay na otvorenom.

0: Sia i Never Give Up u 7 sati 30 minuta. Dobro jutro, Kasandra Fučijaš je s vama. Ostale su mi još dvije majice otvorenog za podijeliti. Dvije posljednje kod mene u jutru. Jedna će otići u Bjelovarsko-Bilogorsku županiju.
1: Ajmo!
0: Trebam vas, a druga u Istarsku. Trebam i vas. Dakle, danas imam dvije županije za podijeliti. Jedna majica u Bjelovarsko-Bilogorsku, trebam vas na WhatsApp, i druga u Istarsku. Sve što trebate napraviti je poslat glasovnu poruku na WhatsApp otvorenog i samo reci: ja sam Marko i želim majicu otvorenog. I mi ju šaljemo. Jednostavno je, nema nikakvih prevelikih pravila ovdje. Samo jedna glasovna poruka iz Bjelovarsko-Bilogorske županije i druga glasovna poruka iz Istarske županije. Predstavi se, reci da želiš majicu otvorenog i mi ćemo ju poslati. To je to, 091 400 3355, to je naš WhatsApp. Čekam vas. Glasovna poruka, Bjelovarsko-Bilogorska, i druga majica ide u Istarsku.

0: jutro uz Otvoreni. Kasandra Fučioš je s vama. U nastavku stiže Joe i End of Beginning.
1: Slušaš jutro uz Otvoreni. Uz Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori. Litra 4,99 €. Tuna Riomare 2 x 80 grama 2,54 €. Karlovačko pivo 4 puta pola litre 4,69 €. Iznesi najbolje na stol. Sve što trebate za dom, sada na velikom stiženju. Ljetni sejl u Harvey Normanu. Donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
2: Happy Weekend u Bipi donosi ti 30% popusta na proizvode za njegu, oblikovanje i bojenje kose. Tvoja Bipa. U Kaufland Weekend ponudi potraži banane kilogram 69 centi, pileći zabatak ili batak kilogram 2,49 €, Mazdam Dutch Touch sir 100 grama 69 centi, krapne s marelicom 12 komada 2,99 €, a pronaći ćeš nas svaki dan jer radimo i nedjeljom do kraja ljeta. Kaufland.
1: 0800 33 56. Prometni centar Otvorenog.

0: Zvog ili do isteka zaliha Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog na autocesti A4 u zoni radova između Čorova, Popovec i Sesveta u smjeru Zagreba. Kolona je trenutno oko 4 km. Promet je i dodatno usporen zbog prometne nesreće kod čvora Popovec. Ako imate nešto više informacija, mi smo tu na 0800 3356. Ostavljajte nam svoje poruke iz prometa i sretan put. I naravno hvala vam na tome. Joe, End of Beginning.

0: Vanity Rather Be. Gdje su otišle majice otvorenog i to posljednje ovog jutra? Danas sam tražila Bjelovarsku, Bilogorsku i Istarsku županiju. U svaku od županija po jedna majica. Damir iz Istre.
1: Dobro jutro, Damir je. Ja bi majicu otvorenog, Istarska županija.
0: Može, Damire. I iz Bjelovarsko-Bilogorske županije, Juraj.
2: Bok, ja sam Juraj iz Bjelovara. Ja bi majicu, hvala.
0: Nema na čemu. Evo, dečki, stižu majice otvorenog. Ako ste možda propustili svoju, nova prilika je kod Lucije danas u radnom vremenu. Sad koja županija će zapast nju, ne znam točno. Budete čuli kod Lucije, ne smijem ni otkrivat previše. To je to. Hvala na sudjelovanju. Wonderful Life u 7 sati 49 minuta. Ovo je Hertz i Purple Disco Machine.

0: Vela i All My Love u 8:00.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni uz Decathlon.
2: Neki to vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
3: Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. Pivo Pitinger, lager ili radler, pola litre, 75 centi. Domaća borovnica, 500 grama, 4,99 €. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
4: Daj pet. U uredu. Daj pet. Na treningu. Daj pet. Na putu s posla. Natural Wealth 5 magnezij prati tvoj tempo. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
5: Većina zemlje je sunčana, unutrašnjosti na krajnjem jugu, poslije podne pokoji oblak, Vukovar 22, Varaždin 21, Zadar 26, Makarska 28 i Bjelovar 21. Ja sam Mateja Sunži, prošlo je 8, dobro jutro. Nakon neprospavane noći sliježu se dojmovi nakon što je Hrvatska ostala bez osmine finala svjetskog prvenstva. Suze, tuga, očaj, jad, šok, nevjerica potpuno su obuzeli vatrene na travnjaku u Torontu. Sudačka nadoknada još jednom koštala naše nogometaše eliminacije s velikog natjecanja, kao i prije 2 godine s Eura u Njemačkoj. Evo prvih dojmova izbornika Dalića.
6: Žao mi je da smo izgubili utakmicu, pogotovo drugog vremena. Bili smo bolji protivnik, 3 vara, 3 protiv nas, puno emocija, ali nemam dečkima zaista ništa pregovore. Zaista se borili, trudili, dali se od sebe, pokušali.
5: Teško su proživljavali i navijači na tribinama koji su tijekom cijele utakmice bodili vatrene, a nakon dramatičnog raspleta mnogi su završili u suzama. Kapetan Luka Modrić.
7: To je pokazatelj tih emocija što nam znači Hrvatska, koliko živimo za uspjeh. Kad izgubiš, pogotovo na velikim natjecanjima, život je teško, to padne jer svjesni smo koliko nam Hrvatska znači, znamo koliko imamo podršku, koliko nas ljudi voli.
5: Poslije poraza počela su nagađanja o odlasku Modrića i Dalića, koji za sad ništa nisu konkretno potvrdili.
0: Hvala ti, Matea. 8:03, Kassandra Fučeš s vama. Ovo je Hugel i I Adore You.

Niko Santos na otvorenom all time high, 8 sati i 12 minuta, dobro vam jutro, dobrodošli u jutro uz otvoreni kasje s vama i dobro ste mi došli taman ako netko od vas se sprema za godišnji, fali ti još par sitnica, možda i neka velika stvar, možda peraje, dihalica, oprema za kamp, imam rješenje za tebe. Ako si ti taj ili ta, prijavi se SMS porukom na 60085. Obavezno upiši ključnu riječ otvoreni i svoje ime i prezime. I ako si prvi SMS, zovem te da odigramo igru. E sad, nagrada je bon u vrijednosti 100 eura u Decathlonu, a sve što trebaš u toj igri, kad te nazovem, ako si prvi SMS, nabrojati barem 5 pojmova iz zadane ljetne kategorije. Dakle, ja ću u tom trenutku nekom odrediti ljetnu kategoriju, a na tebi je samo da nabrojiš u 10 sekundi najviše pojmova što možeš, minimalno je 5. Ako ne nabrojiš 5, a nažalost morat ćemo dalje. Ali potrudi se da bude 5. Kategorije nisu teške, igra stvarno nije teška. A vrijeme za SMS je sad. 60085, ključna riječ otvorena.

0: iza ovog bizarnog imena krije se Kevin Parker, koji je 2007. godine pokušavao smisliti najgluplje i najgore moguće ime za band, pod navodnicima. Ovo nije klasičan band, ovo je neki samostalni projekt Kevina Parkera, ali čovjek je zapravo prilično interesantan. Evo, ako ćete imati kad minutu vremena u svom životu, malo više istražite o Kevinu Parkeru i njegovim projektima. Dracula na otvorenom, 8 sati i 19 minuta, stižu u nastavku Imagine Dragons i Believer.
1: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori. Litra 4,99 €. Tuna Rio Mare 2 x 80 g 2,54 €. Karlovačko pivo 4 x 0,5 litre 4,69 €. Iznesi najbolje na stol.
2: Trenutačno nisam u uredu. Isprobavam treću haljinu za redom. A pašće i nova torbica jer je brutalno snižena. Za sva hitna pitanja nemojte me kontaktirati. Pusa bok!
3: Ovog ljeta tvoj jedini posao je uloviti super popuste. U City Centru One krenulo je veliko ljetno sniženje. Obavi svoj najdraži zadatak na vrijeme. Tvoj City Center One.
4: Krenuli su nikad veći popusti, čak do 50% popusta u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Liv Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj modni upgrade počinje sada.
5: Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Bobičasti miks 250 grama, 2,79 €. Siri Beriko 100 grama, 1,39 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
6: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucio.
7: I tako je to eskaliralo kod nas.
6: Radnim danom. Od 10 do 14.
4: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Bosch.

Prometni centar otvorenog, ako je nekom promakla informacija, za sve je sada otvorena autocesta A1, zatim autocesta A6, autocesta A7, državna cesta Križišće, čvor Križišće i Krčki most, dakle sve je to otvoreno za sve. Ako imate korisnu informaciju iz prometa, ostavite ju na 0800 3356. Hvala vam na tome i sretan put. Imagine Dragons ujutru uz otvoreni ovaj Believe.

0: Katy Perry na otvorenom mi Chain to the Rhythm. 8 je sati i skoro 30 minuta. Ajmo mi s ovim.
1: Sve za ljetne aktivnosti pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. Decathlon i otvoreni.
2: Ljetnih 5 u 10.
0: Tako je, ova naša posljednja igra ovog tjedna, petak je, a najbrži SMS je već pristigao. Ne samo da je stigao najbrži SMS, nego i imamo osobu koja će odigrati ovu posljednju igru. Pa dobro jutro, Mihael.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Odlično, stao si negdje sa strane?
3: Jesam, stojim.
0: Mihaele, ti si bio na putu na posao, ako se ne varam, a?
3: Tako je, koji svako vjerojatno danas ujutro.
0: Svako danas ujutro, jesi gledala tekma sinoć?
3: A je.
0: Je, do kraja, je. Naravno.
3: Da, to do kraja.
0: Ajoj, kad si morao ustati?
3: U šest.
0: U šest, dobro.
3: Ajde, stavo da.
0: Okej, okay. Danas poslije posla ravno krevet, pretpostavljam.
3: Da, tako se čini, da.
0: Dobro, Mihael, dobro, to su sve ljepote, eto, traje još dok traje.
3: Tak je, tak je.
0: Ne događa se često, pa ajde, sve nam može biti oprošteno. Ok, Mihael, pravila su jednostavna, ja ću ih svejedno ponoviti još jednom. Dakle, okay, dobit ćeš svoju ljetnu kategoriju i dobit ćeš 10 sekundi. U tih 10 sekundi na tebi je da nabrojiš minimalno 5 pojmova. Dakle, ja trebam minimalno 5 pojmova iz te kategorije, a ti reci kad si spreman i ja ti puštam tvojih 10 sekundi.
3: Može.
0: Može. Mihael, tvoja kategorija je ljetno kampiranje. Izvoli.
3: Šator, sjekira, bočica za vodu, veće za spavanje, japanke, čizme, naočale, šilterica.
0: Može, odlično. Poručnik, šator, dobro da imamo šator, a vreću za spavanje.
3: pa može se biti ako se kampira u planinama.
0: Mihael, jel kampiraš kad?
3: Ne, ali mislim da bi sad mogao početi.
0: Evo vidiš, ja sam uvjerena da inače da kampiraš, da bi, znaš kako bi ispucao, sve bi imao u malom rukavu.
3: Ajoj, da.
0: Nikad nije kasno, kreni, stvarno je lijepo, evo, ja volim kampirat ljeti posebno, tako da jako je fora. Mihael, najvažnija stvar, čestitam ti, osvojio si 100 eura poklon bona u Decathlonu.
3: Opala, to te ja pitam.
0: Godišnji nije prošao, pretpostavljam još.
3: Nije, sad spremam, ajde, super, evo, baš mi super doći.
0: Evo, odlično, ja sam sretna, odlično. Mihael, još jednom čestitam ti, 100 eura je tvojih, taman ćeš imat za potrošit prije godišnjeg i to je to, mi smo svoju igru završili. Želim ti ugodan dan!
3: Također svima pozdrav!
0: Pozdrav, pusa, bok. Eto. Baš mi je drago da zadnjih 100 eura, zadnji poklon bon odlazi Mihaelu u ruke, jer eto, čovjek još nije otišao na svoj godišnji, treba mu par stvari i onda će to dobro iskoristiti. Niko sretniji od mene. Million Good Reasons na otvorenom, Robin Schulz je ovo i Fast Boy. Dobro jutro.

0: Down, 8 sati 38 minuta i u nastavku nam stiže Somber sa Undress.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni. Uz Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. Super vikend ponuda, ne propustite u Šparu, u petak, subotu i nedjelju. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori, litra 4,99 €. Tuna Rio Mare, 2x80 grama, 2,54 €. Karlovačko pivo, 4x0,5 litre, 4,69 €. Iznesi najbolje na stol.
2: Zalando ljetna sniženja su stigla, s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
1: Upozorenje. Uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Delstron.hr.
3: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteća i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
1: Ljeto ima najbolji okus uz Heineken i fuliranje Summer Oasis. Od 29. lipnja do 5. srpnja na Strossmayerovom trgu uživajte u vrhunskom street foodu, glazbenom kvizu, kazeta i Seven Sessions partiju, koncertu Gediusa. Okupite društvo i nazdravite ljetu uz dobru glazbu, odličnu hranu i hladan Heineken. 0800 33 56 broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.

Kako sad biti ljut nakon ove pjesme? Pa ne možeš. Justin Wellington i Ajko Ajko na otvorenom. Našla sam neku informaciju da provedemo oko 45 sati godišnje pričajući o vremenskoj prognozi. 45 sati godišnje. Sad na tragu toga da ispunim kvotu, malo sam pogledala evo prognozu jer ipak vikend je tu. Što će se događati narednih dana, ne mogu reći, evo stvarno da nam nije trebalo malo ovog osvježenja, lakše se diše jučer, danas. Temperature oko 30, to mi je sasvim ok. 28, 29, 30, tu smo si najbolji frendovi, evo. Preko toga, onak, baš ne mora, please nemoj. Tako da narednih nekih 7 dana trebalo bi biti lijepo sunčano, možda nešto malo oblaka, možda malo i koje kišice u utorak ako se ne varam. Ali evo, pratit ćemo prognozu. Za sad što se tiče vikenda, vikend je odličan. 29-28 stupnjeva, mislim da nije moglo bolje.

0: ekipa na Otvorenom i Levitating.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni uz Decathlon.
2: Dođi u Vipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Kene i Brown proizvoda. Tvoja Vipa. Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. Pivo Pittinger, lager ili radler, pola litre, 75 centi. Domaća borovnica, 500 grama, 4,99 €. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
3: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodena planeta.
1: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
0: Sada je cijela Hrvatska sunčana, polako rastu i temperature. Maksimalne će biti do 33 stupnja. Ja sam Matea Sunđi, 9 sati, 1 minuta. Dobro jutro. Krenut ćemo s dobrim vijestima. U Hrvatskoj se do sad rodilo više djece nego prošle godine u istom razdoblju. Resorni ministar Šipić.
4: Znači, u petom mjesecu 25. rodilo se 2394 djece, a u istom mjesecu ove godine 2629.
0: Hrvatska je završila svoj put na svjetskom prvenstvu. Pred prepunim stadionom u Torontu slavili su Portugalci nakon preokreta 2-1 i ukrali nam snove o trećoj uzastopnoj svjetskoj medalji. Ivan Perišić.
5: Boli više nego možda 2016. kad smo isto dominirali, čak smo danas imali bolje šanse i mislim da smo i poklonili ove golove. To ostaje žal, ali šta, život ide dalje i treba zaboravljati kako porazi, tako i pobjede.
0: Inače, njegov pogodak u 53. minuti bio je 7. pogodak u dresu Hrvatske, čime je postao najbolji strijelac u našoj povijesti na svjetskim prvenstvima. Hvala ti, Matea!
1: Doručak! Za tvoje uši. Jutro uz Otvoreni.
0: Dobro jutro, Kasandra Fučijaš je s vama, tu sam s druge strane. Družimo se još dobrih sat vremena, ja sam na 091 400 3355, to je naš WhatsApp, tu uvijek možete poslati poruku. Ako imate bilo što za reći, ako želite podijeliti komadić svoga dana, ako imate neki problem možda, ja sam na 091 400 3355. Nadam se da ste dobro, nadam se da ste spremni za dalje, nadam se da ste spremni za vikend, za svoj godišnji. Ako netko ide možda i na godišnji, javi mi to. Solite nam rane.

0: Plus Plus i Hilsen otvorenom Aurora.
1: App Weekend kuponi. Samo uz Spar App u petak, subotu i nedjelju. Izdvajamo. Pasta za zube Sensodyne Fluorid ili Whitening 2,95 €. 25% popusta na auto opremu i auto kozmetiku. Iznesi najbolje na stol.
2: Do 50% popusta na outlet cijene odabranih artikala u Adidas outlet trgovinama u Designer Outlet Croatia, Roses i Dugopolju. Akcija traje od 30. lipnja do 27. srpnja. Čekamo te u Adidas outletu.
3: Trenutačno nisam u uredu. Isprobavam treću haljinu za redom. A pašće i nova torbica jer je brutalno snižena. Za sva hitna pitanja nemojte me kontaktirati. Pusa bok!
4: Ovog ljeta tvoj jedini posao je uloviti super popuste. U City Centru One krenulo je veliko ljetno sniženje. Obavi svoj najdraži zadatak na vrijeme. Tvoj City Center One.
5: Krenuli su nikad veći popusti, čak do 50% popusta u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Liv Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj modni upgrade počinje sada.
6: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
7: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22.
8: Puno hitova i još hit. I još!
6: Večer uz Otvoreni.
5: Večer uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.

Prometni centar otvorenog oprezno, vozite na autocesti A1 kod odmorišta Vukova Gorica u smjeru Zagreba, na cesti se nalazi pješak, tako da pazite. A1 Vukova Gorica, smjer Zagreb, pješak se nalazi na cesti, smanjite brzinu. Ako imate nešto za dojaviti, usmano 0800 3356. Sretan vam put. Ove Ale Farben i

0: Ed Sheeran, otvoreno mi se Fire. Ajmo se malo nasmijati. Kao u nesrećama, ne bi se trebali smijati, ali gle, ako je dobro sve prošlo, to je moja definicija. Ako je danas sve okej, ako je sve dobro prošlo, onda se smijemo smijati. Možda je nekad bilo teško i zabrinjavajuće, ali danas se ovom smijemo.
1: Pozdrav, ovdje Dea. Ja sam iz Slavonije. Moja mama je iz jednog malog šokačkog slavonskog sela i te šokačke stare kuće su na prozorima imale rešetke ukasne i ona je kao dijete progurala glavu kroz tu rešetku iz ne znam kojeg razloga što je htjela postići s tim i više ju nije mogla vratiti nazad. I tako je ona čekala dok netko ne naiđe, jer su kuće te slavonske šokačke bile onako uzduž, znači ideš iz prostorije u prostoriju i kad je moja baka, njezina mama naišla, pokušali su je odglaviti, međutim nisu mogli, morali su zvati majstora da tu rešetku prepili jednostavno, tako da je to bila čitava akcija spašavanja glave moje mame.
0: O, da.
1: Eto.
0: Čitava glava.
1: Sad vizualizirajte kako je to bilo.
0: Mama je danas tu, mama je okej, čitava je glava, sve u redu, možemo se danas smijati ovom. Kad ste doslovno negdje zaglavili? Dobar mi je Igor posle poruku, kaže, ja sam zapeo kod cure u sobi. Pazi sad, ona je živjela kod ujaka, dok je studirala i on je otišao na vikend. Ona me pozvala kod sebe, međutim, on se umjesto u nedjelju navečer vratio već u subotu ujutro jer mu je bilo loše. I čovjek je 2 dana proveo u svom dnevnom boravku, kroz koji sam ja trebao proći da bi izašao van, a nisam mogao. Tako da sam ja lijepo subotu i nedjelju proveo u njenoj sobi, u potpunoj tišini, čekajući da čovjek ode u ponedjeljak ujutro na posao. To se zove... Da, ovo je majstor. Igore, ti si stvarno prošao puno stvari u svom životu, tako da sigurno više nema zafrkancije. Tigana je poslala, kaže, po maminoj priči kao mala, zaključala sam se u kupovnici. Mama mi je rekla da uđem u kadu, a ona je doslovno provalila i spasila me. Od tad se kupaonica ne zaključava. Ovo je legitimna trauma. Ovo vjerujem da je mama heroj, jednom kad provali u kupaonu, to se više ne ponavlja. 091 400 3355, ako imaš svoju priču kad si doslovno negdje zapeo ili zapela, javi. Vrijeme da se malo nasmijemo svemu. Alex Warren na otvorenom, ovo je Fever Dream.

0: Crystal says it was u 9:36. Sad mi je žao što nismo s ovim krenuli ranije, jer imam sve manje minuta s vama, a poruke su sve bolje i bolje. Ovo je odlično. Čekaj, jel da tražim ime uopće ili da ostavim ovo anonimno? Evo, potvrdi mi legendo, pročitat ću tvoju poruku, pa kaže ovako. Znači, moje teatralno zapinjanje bilo je u Terra Novoj. Probavala sam slim fit traperice u koje sam jedva s ponosom uvukla guzicu, no problem je nastao kad sam ih htjela skinuti da ih kupim. Dozivam muža i dijete. Oni su izašli u drugu trgovinu. Čule me cure iz drugih kabina, hvala im do neba. Ja legla na leđa i svaka mi vuče jednu nogavicu s mene. Još uvijek vrištim od smijeha kad se toga sjetim. Traperice kupila nisam, a cure, ako ovo slušate, Bog vas blagoslovio. Da nije bilo vas, vjerojatno bi me iz hlača izvlačili vatrogasci. To je to. Majo, hvala ti na priči. Kad ste negdje doslovno zapeli, 091 400 3355.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni, uz Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. Najbolje kombinacije povodom rođendana Spar aplikacije. Sudjeluj u nagradnoj igri i uz Spar app osvoji vrijedne nagrade. Prijavi se s digitalnim računom i možda baš ti osvojiš novi iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Plus, Spar poklon karticu sa 200 eura ili putovanje iz snova u vrijednosti 7000 eura. Moj Spar app. U Hisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 50% na odabranim blagavonskim stolicama, dvosjedima i trosjedima, te ručnicima i do 50% na odabranim stolićima i foteljama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Hisk trgovini ili na Hisk.hr. Hisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Pronađi official dres hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision.
3: Douglas Summer Beauty Days donose 20% popusta na gotovo sav asortiman u Douglas parfumerijama i online. 20% popusta vrijedi do 3. srpnja uz dodatne pogodnosti za Douglas Beauty Card članove. Vaše Douglas parfumerije.
4: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.

0: Samsung ili do isteka zaliha Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog, sve ok, u prometu nema nikakvih problema. Ako imate vi nešto informacija, uvijek su dobrodošle na 0800 3356. Sretan vam put!

0: Михал Шолта и Beautiful Reason. Добар дан.
1: Слушаш Радно време уз Отворени.
2: И Bosch и Elipso.
3: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipso.
4: Pronađi official dress hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision Team Sales.
1: Otvoreni.
5: Praznu bateriju na mobitelu rješavaš odmah. A što kad se isprazne tvoje? Uzmi Natural World 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Kao kapsule, šumeći ili direkt. Natural World 5 magnezij.
6: U cijeloj Hrvatskoj je sunčano i toplo. Zagreb 25, Pula 29, Krapina 25, Šibenik 30 i Požega 26. Ja sam Matea Sunži, 10 je sati, dobar dan. Poništeni pogodak Joška Gvardiola u 103. minuti utakmice izaziva burne reakcije. I dok svjetske naslovnice pišu kako nam se dogodila najveća krađa na prvenstvu, službeno se oglasila FIFA. Na društvenim mrežama poručuju da je sve dosuđeno ispravno, pa su i priložili fotografiju. Ipak drugačije misle vatreni Nikola Vlašić.
7: Mislim da to nije bilo dovoljno, a ok, čak i sudac mi rekao odmah, nije ništa, odbojica ste se hrvali, ali poslije ga je zvao VAR, je to bio penal. Na kraju je ta situacija gdje je VAR navodno neki senzor pokazao da je montanoš takav balun, ja na snimci to ne vidim, a šta je to, ja mislim da smo nezasluženo ispali.
6: Idemo u Sabor. Na dnevnom redu je glasanje o novom zakonu o ugostiteljskim djelatnostima, taksi prijevozu, ali i o godišnjem izvješću o obrani za prošlu godinu. Tako se ponovno pokrenula tema o nesudjelovanju vojnika na mimohodu u Parizu. Zbog svađe premijera i predsjednika postavlja se pitanje hoće li načelnik glavnog stožera Kundić snositi posljedice.
0: Ok, Mateo, hvala ti s novim vijestima, to si za sat vremena.
6: Da.
0: Mi idemo u dan, ovo je Leoni i Don't Worry, dobrodošli.

0: ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar T. Miketić.
5: Ohoho.
3: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
0: Jutro uz otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.
6: Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. 100% domaće, svinjska leđa s kosti, 3,59, Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2 eura i 9 centi, set posuđa Stone & Wood, Tonjana, 69,99. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol.
7: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate Dobro.
0: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
8: Puro Beach Poreč.
0: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj. Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći. Vrhunski kokteli, profinjena jela i prepoznatljivi puro house music ritmovi. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme i ne propustite Grand Opening Party 11. srpnja. Puro Beach Beach Club Poreč. Svaki dan od 10 ujutro pa sve do ponoći.
8: Puro Beach Poreč.
9: Douglas Summer Beauty Days donose 20% popusta na gotovo sav asortiman u Douglas parfumerijama i online. 20% popusta vrijedi do 3. srpnja uz dodatne pogodnosti za Douglas Beauty Card članove. Vaše Douglas parfumerije.
1: Broj 1.
0: Broj 1.
1: U Hrvatskoj
0: za hitove
1: otvoreni.

0: suncu, 10.42. Samo jedna crtica iz prometa, na jedan je auto u kvaru i to na ugibalištu tunela Konjsko u smjeru Zagreba, tamo se vozi do 80 na sat, pa molim vas evo pripazite. Ako imate kakvu dojavu iz prometa, uvijek javite se nama na 0800 3356, pa ćemo mi proslijediti dalje tako da znamo svi. Pazite na sebe i druge i sretan vam put ako putujete.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. 100% domaće, svinjska leđa s kosti, 3,59. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,09 €. Set posuđa Stone & Wood, Tonjana, 69,99. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol.
3: Godina je 2031. Ljeto je nesnosno, ali tvoj Gri klima uređaj i dalje radi savršeno. Pronađi svoj uz 5 godina jamstva na Deltron.hr.
4: Velika Chair for You rasprodaja stiže u paviljon Family Mola. Od 1. do 4. srpnja ulovite vrhunski namještaj dizajnerskih brendova uz nevjerojatnih 40 do 70% popusta. Požuri u Family Mall ili ugrabi popuste na Chair4You.hr. Torteri Makaron, zanatski sladoled o kojem svi pričaju. Jedini sladoled kojeg stvaraju slastičari, a dostupan je u Kauflandu, Konzumu, Plodinama i Šparu. Krenuli su nikad veći popusti, čak do 50% popusta u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Liv Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj modni upgrade počinje sada.
5: Okupi svoj pobjednički tim. Ekskluzivno u Lidlu. Skupljaj Minix figurice hrvatskih reprezentativaca. Skeniraj Lidl Plus aplikaciju i za potrošenih 10 eura dobivaš 1 bod. Skupi 3 boda i dobivaš kupon s 50% popusta na kupnju Minix figurice. A 20 sretnika koji pronađu zlatnu figuricu osvajaju posebnu nagradu. Kolekcionarski set za figurice dostupan je u redovnoj prodaji. Samo do 18. srpnja ili do isteka zaliha. Lidl, vatreni sponzor hrvatske nogometne reprezentacije.
6: Broj jedan u Hrvatskoj za hitove otvoreni.

0: njegovo je Edge of Desire. Dobar dan i dobrodošli.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Boš i Elipso. Vrijeme je za premium shopping. Iskoristi do 40% popusta na Sandro, Longchamp, Golden Goose, Ralph Lauren, Boss i druge premium brendove. Posjeti XYZ Concept Store u Arena Centru Zagreb i City Center One Split ili kupuj online na xyzfashionstore.com. XYZ Concept Store. Premium moda uz popuste do 40%.
1: Otvoreni.
3: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodeno.
1: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
4: Sunčano je u cijeloj zemlji. Poslije podne na jugu mogući su pljuskovi. Maksimalci idu do 33 stupnje. Ja sam Matea Sunđi. Uskoro će 11 sati. Dobar dan. Nakon bolnog poraza od Portugala sve se glasnije šuška o odlasku izbornika Zlatka Dalića. Na klupi Hrvatske od jeseni 2017. a osvojio je srebro u Rusiji 2018. i broncu u Kataru 2022. O svojoj budućnosti nema komentara, ali na presici ističe kako je došao kraj jedne prelijepe ere.
5: Nogomet taj koji spaja ljude, koji čini ljude sretnima, koji čini ljude ponosnima, i ja bih volio da to ostane, a ne da postane biznis kao što je postao, i di mali nemaju baš veliku šansu. Malobrojni su dva puta čudo, pa ovaj put ne smiješ dalje.
4: Pretpostavlja se i da je ovo bio posljednji nastup Luke Modrića u dresu Hrvatske. Na pitanje novinara što dalje, kapetan kaže:
6: još smo malo vrući, tako da ne želim ispast sad da kukam ovdje i da tražim neke alibi, ali opet ponavlja neke stvari. Definitivno su čudne, ali dobro, šta je tu je.
7: Za na vaše dalje, ali...
6: A na moje dalje, to nije sad vrijeme za to.
4: Što se tiče ostalih utakmica, plasman dalje izborile su Španjolska i Švicarska.
0: Hvala Matea, idemo vam dalje na hitove. Afrojack, Yellow je Black, ovo je In My World.

0: ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Posao gotov.
2: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
3: Ups, o-ou.
1: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
0: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
4: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
5: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
6: Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA.
7: Kad slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću rajčicu grapalo za euro 49 i domaću mini lubenicu za 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.

Purple Disco Machine i Hypnotize 11.34. Dobar dan i dobrodošli u radno vrijeme. Da, danas je nekako malo ovako tužni dan i umorni dan. Nismo više na svjetskom prvenstvu i okej, ali zaboravila sam jednu zapravo jako dobru činjenicu, a to da je petak. Tako gledam sad stvari, dobra stvar u ovom danu je to da je petak i da je vikend pred nama. Biće lijep vikend, sunčan vikend, neće biti onako vruć kao što je bio, kao što su bili dani prethodni, ono tipa 40 stupnjeva, biće do oko 32 na moru, oko 30 u unutrašnjosti i ima prostora za svakakve lijepe aktivnosti, lijepe stvari ovaj vikend. Ako imate kakav plan, apsolutno bi ga voljela čut. Tu sam na WhatsAppu na 091 400 3355. Oće neko do mora, tko nije s mora, oće neko ko je s mora negdje u unutrašnjost, gdje ćete se sakriti od vrućine. Gledam baš ima recimo u Fužinama, ako baš bude ono sparno, špilja vrelo, 8 stupnjeva unutra, tako da idealno za rashladice. Pa evo, daj mi neki svoj plan za ovaj vikend. Na WhatsAppu sam, zanima me. Petak je jedna lijepa stvar kod ovog dana. Ovo su Kecaj i Gabriela.

0: I taj dola sign, ovo je location, 11.44 je. Hello!
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Velika Cheer for You rasprodaja stiže u paviljon Family Mola. Od 1. do 4. srpnja ulovite vrhunski namještaj dizajnerskih brendova uz nevjerojatnih 40 do 70% popusta. Požuri u Family Mall ili ugrabi popuste na Cheer4You.hr.
3: Čekaj, imaš bolju opciju. U INA Loyalty aplikaciji čekate 12 kupona. 12 kupona za stvari koje već uzimaš. Kava, piće, hot dog. Većinu možeš iskoristiti do 3 puta, a neke neograničeno. Cijeli lipanj i srpanj. Aktiviraj, iskoristi, uštedi. Bez kompliciranja. Samo skeniraj INA Loyalty i kupon. INA. Uzmi više, plati manje.
4: Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Bobičasti miks, 250 grama, 2,79 €. Siri Beriko, 100 grama, 1,39 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
5: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
6: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno.

0: Dobar dan.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Bosch i Elipso. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 € i pileći odrezak iz filea 3,19 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Pronađi official dres hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision Team Sales.
1: Otvoreni.
5: Daj pet. Za užurbano jutro.
6: Daj pet na treningu.
5: Daj pet za osvježenje na kraju dana.
6: Natural Wealth 5 magnezi. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
7: Sunčano, toplo i lagani povjetarac, predivno vrijeme za opuštanje vani. Za vikend još toplije, Slavonski Brod i Sisak 28, Poreč 31, Pag 30 i Hvar 32. Ja sam Matea Sunđi, uskoro će podne, dobar dan. Hrvatska je završila svoj put na svjetskom prvenstvu. Nakon dramatičnog poraza od Portugala, Vatrene sada čeka odmor i povratak kući. Iz Toronta polješu večeras u 22:50, a u Zagreb stižu sutra oko 14 sati po našem vremenu. Sigurno će biti teško zaboraviti na sve, a posebno Petru Sučiću, kojem je isto poništen gol.
8: Ponosan na ekipu kako smo odigrali, pogotovo drugo poluvrijeme, mislim da smo zaslužili puno više na ponište na 3 gola. Stvarno bi volio da netko objasni šta se događalo u tim situacijama i zbog čega su odluke tako donesene. Previše situacija koje su upitne.
7: I dok čekamo povratak Vatrenih, mladi Vatreni na Euru su odigrali remi bez pogodaka protiv Italije. U nedjelju igraju odlučujuću utakmicu u skupini protiv Srbije. A uoči nastavka kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, hrvatski košarkaši večeras igraju prijateljsku utakmicu protiv Cipra.
9: Hvala ti, Matea. Bolne vijesti danas. I mislim da će ovo baš lijepo doći. Ovako, kao zagrljaj na ovaj dan, Olivia Di.

0: Alma Benger, Toma i Preorime osjećaj 12.22 je. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Bosch i Elipso.

0: Mog ili do isteka zaliha Bosch i Elipso.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
3: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
0: Jutro uz otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.
5: Ljeto ima najbolji okus uz Heineken i fuliranje Summer Oasis. Od 29. lipnja do 5. srpnja na Strossmayerovom trgu uživajte u vrhunskom street foodu, glazbenom kvizu, kazeta i Seven Sessions partiju, koncertu Gediusa. Okupite društvo i nazdravite ljetu uz dobru glazbu, odličnu hranu i hladan Heineken.
0: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće. Puro Beach Poreč. Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj. Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći. Vrhunski kokteli, profinjena jela i prepoznatljivi puro house music ritmovi. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme i ne propustite Grand Opening Party 11. srpnja. Puro Beach Beach Club Poreč. Svaki dan od 10 ujutro pa sve do ponoći.
6: Douglas Summer Beauty Days donose 20% popusta na gotovo sav asortiman u Douglas parfumerijama i online. 20% popusta vrijedi do 3. srpnja uz dodatne pogodnosti za Douglas Beauty Card članove. Vaše Douglas parfumerije.
7: Kad slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću rajčicu Grappolo za euro 49 i domaću mini lubenicu za 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.
8: Krenuli su nikad veći popusti, čak do 50% popusta u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Liv Jo, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj modni upgrade počinje sada.
9: Slovenski hit koji je oduševio više od 100.000 gledatelja. Snimljen prema međunarodnom bestselleru. Bijelo se pere na 90. Regionalna filmska senzacija od 2. srpnja u kinima.

0: Damiano David i Tyla i Nile Rodgers, Talk to me na otvorenom 12.34. Prije toga bio je znak za Zadarsku županiju, Igraj Zadre, za naše nove majice. Danas ćemo svoje majice podijeliti s Vijekom.
1: Bog dragi, otvoreni, Vijeka je iz Zadra. Ja baš želim vašu majicu. Hvala Bog.
0: Dogovoreno, naše nove majice putuju po Hrvatskoj svaki dan, 4 županije. Danas kod mene bila je Zadarska županija, danas poslije podne Krapinsko-Zagorska županija i navečer Osječko-Baranjska. Baš mi je to lijepo da svi budemo matching, da isto izgledamo i da smo u feel good odjeći. Sve može biti feel good. Dobrodošli na svoj feel good radio. Ovo je Dua Lipa i Love Again u 12.35.

0: Pećina znači samo jedno, da je to Dermot Kennedy i Giants u 12.44.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 70% na odabranim madracima, nadmadracima, poplunima, jastucima za spavanje i posteljinama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Otvori, smaži, osvoji. Podravka pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
4: Do 50% popusta na outlet cijene odabranih artikala u Adidas outlet trgovinama u Designer Outlet Croatia, Roses i Dugopolju. Akcija traje od 30. lipnja do 27. srpnja. Čekamo te u Adidas outletu.
5: Upozorenje, uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Deostron.hr.
6: Velika Cheer for You rasprodaja stiže u paviljon Family Mola. Od 1. do 4. srpnja ulovite vrhunski namještaj dizajnerskih brendova uz nevjerojatnih 40 do 70% popusta. Požuri u Family Mall ili ugrabi popuste na Cheer for You HR.
7: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
1: Broj 1.
8: Broj 1.
1: U Hrvatskoj
8: za hitove
1: otvoreni.

0: Miles Smith и Найл Хорнове Drive Safe. Добър дан!
1: Слушаш Радно време уз отворени.
2: И Бош и Елипсо. Dođi u Vipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Kene i Braun proizvoda. Tvoja Vipa. Vrijeme je za premium shopping. Iskoristi do 40% popusta na Sandro, Longchamp, Golden Goose, Ralph Lauren, Boss i druge premium brendove. Posjeti XYZ Concept Store u Arena Centru Zagreb i City Center One Split ili kupuj online na xyzfashionstore.com. XYZ Concept Store. Premium moda uz popuste do 40%.
1: Otvoreni.
3: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodeno.
1: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
4: Pretežno sunčano, temperature će ići do maksimalna 33 stupnja. Ja sam Ines Gvožđar, 13. sati. Dobar dan. Predsjednik Zoran Milanović izvanredno se obratio javnosti povodom sudjelovanja Hrvatske vojske na vojnom mimohodu u Parizu. Čitao je ustav i objašnjavao točke. Nezakonita naredba ne postoji kao pojam, istaknuo je Milanović.
5: Jer novcem, ugovorima, nabavom gospodare oni. Evo ga, kome nije jasno, neće mu nikad biti jasno, naslušao sam se ovih dana spektakularnih neznalica koji su uglavnom zlonamjerni, ne svi, stvar može i promaknuti, ljudi koji tumače ad hoc norme koje u životu nisu pročitali, a drže katedra na fakultetima.
4: Francuska je zabilježila 2025 smrtnih slučajeva više tijekom posljednjeg toplinskog vala. To je porast od 30% na nacionalnoj razini. U toplinskom valu 2003. u Francuskoj je zabilježeno 15.000 umrlih, ali vlasti kažu da su ovog puta posljedice manje, iako je toplinski val bio intenzivniji.
0: Hvala ti, Ines, na vijestima. Idemo na hitove, pred nama je Ale Farben.
6: Baby!

0: Ostataka zaliha Bosch i Elipso.
1: Krenuli su nikad veći popusti, čak do 50% popusta u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Liv Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj modni upgrade počinje sada. Sve što trebate za dom, sada na velikom sniženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu. Torteri Makaron, zanatski sladoled o kojem svi pričaju. Jedini sladoled kojeg stvaraju slastičari, a dostupan je u Kauflandu, Konzumu, Plodinama i Šparu.
2: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 70% na odabranim madracima, nadmadracima, poplunima, jastucima za spavanje i posteljinama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.

0: sekä Salika. Bosch ja Lipsa.
1: Prometni centar otvorenog, požar je na autu na Jadranskoj magistrali kod Makarske, tamo se vozi uz privremenu regulaciju prometa, također na magistrali ako ćete se uputiti tamo dosta puša bura, pa bi trebalo prilagoditi način vožnje uvjetima. Pojačan je promet na A1 i to kod Lučkog u smjeru mora, trenutno je kolona duga kilometar iz smjera Buzina i predmet je na A3 između čvora Križ i Ivanić grad u smjeru Bregane, tamo se vozi do 80 na sat. Ako imate kakvu dojavu iz prometa, 0800 3356, to je broj našeg prometnog centra, dojavite nama pa da znamo svi kako stoje stvari na cesti. Pazite na sebe i druge u prometu i ostanite tu. Ovo je Niko Santos.

Huntrix i Golden, 13.35 je, još su tri dana da imate mogućnost osvojiti najnoviju klimu Daikin Sensira se zove na našem Instagramu, to je Frigove klima, pa upiši u komentar na objavi gdje dijelimo klimu s kojom osobom nikad nisi na zelenoj grani kad je pitanje temperatura u prostoru, a znamo svi da ih imamo. Imate još tri dana vrućine, ljeto će biti ono apsolutno nevjerojatno i treba to negdje reći da iduće godine ne bi bilo opet da je nezapamćeno vruće. Pa evo, klima sigurno će dobro doći, otvoreni radio na Instagramu, to smo mi. Pred nama Tove Lo i Habits. 13.36 je, dobrodošli u radno vrijeme.

0: radnom vremenu. Ovo je Glide.
1: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, domaći šampinjoni bijeli, 500 grama, euro 39. Svježi minutni odrezak, 34% povoljniji uz Lidl Plus. Pureći Cordon Bleu XXL, 5,49 euro. Gauda, 4,49 euro. I Aku bušilica odvijač, 19,99 euro. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
2: Happy Weekend u Bipi donosi ti 30% popusta na proizvode za njegu, oblikovanje i bojenje kose. Tvoja Bipa.
3: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
4: Godina je 2031. Ljeto je nesnosno, ali tvoj Gri klima uređaj i dalje radi savršeno. Pronađi svoj uz 5 godina jamstva na Deltron.hr.
5: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
6: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
7: Dan bez stresa, treba ti prava kvaliteta. Bosch mali aparati, to pakcija ljeta. Olakši si život, pravac Elipso. Lajka Bosch.
8: Akcija traje do 26.7. ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
0: Prometni centar otvorenog, popis situacije je malo duži, idemo redom, auto je u kvaru na magistrali kod Makarske, tamo se vozi uz privremenu regulaciju prometa, ranije je bio požar na tom vozilu pa vjerojatno se trenutno to sanira. Na jedan je, pa ono, ima malo više vozila nego inače, s obzirom da je petak, iz smjera Buzina prema Lučkom, kolona je duga kilometar, nekakav predmet je na A3 između Čora, Križ i Ivanić grad u smjeru Bregane, vozi se tamo do 80 i pješak je na A7 između čvora Učka i čvora Rijeka Zapad, tamo se vozi do 60. Također, još jedan predmet na A6 u tunelu Sleme u smjeru Zagreba, tamo se vozi do 40 na sat. Ako imaš kakvu dojavu iz prometa, 0800 335 600, to je broj našeg prometnog centra, dojavi nama pa da znamo svi. Ja sam Lucija, 13.45 je i pozdravit ću vas za ovaj tjedan. Želim vam prekrasan vikend, odmorite se, zabavite se, osunčajte se i nazad smo ovdje u ponedjeljak. Jan Mihaljević ovdje poslije podne. Pusa bok!

0: Whistle, 13.59. Dobar dan.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. Vrijeme je za premium shopping. Iskoristi do 40% popusta na Sandro, Longchamp, Golden Goose, Ralph Lauren, Boss i druge premium brendove. Posjeti XYZ Concept Store u Arena Centru Zagreb i City Center One Split ili kupuj online na xyzfashionstore.com. XYZ Concept Store. Premium moda uz popuste do 40%.
3: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
1: Otvoreni.
4: Daj pet. U uredu. Daj pet. Na treningu. Daj pet. Na putu s posla. Natural Wealth 5 magnezij prati tvoj tempo. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
5: Zagreb je na 29 kao i Pazin, dok su u Zadru 32 stupnja. Ja sam Ines Gvožđar, 14. sati. Dobar dan. Premijer Andrej Plenković u Đakovu predsjeda prvom sjednicom Vijeća za regionalni razvoj. Tom je prilikom podsjetio na projekt izgradnje novog KBC-a Osijek i naglasio da su investicije u posljednjih nekoliko godina u zdravstvenu infrastrukturu iznad svih očekivanja.
6: I nadamo se da će evo stopama Osijeka i Osječko-baranjske županije i Split krenut prema novome KBC-u, tako da budemo pokriveni i Zagreb i Rijeka i Osijek i Split kao najveći centri.
5: Plenković je čestitao Vatrenima
7: na cijelom uspjehu koji je višegodišnji, a ne samo na ovom svjetskom prvenstvu, i da su nas razveselili, da ovakve nepravde nekako stavljaju malo dojam koji nas sve skupa ne čini zadovoljnima.
5: Junački smo pali, poručuje i šef Sabora Gordan Jandroković.
8: Falili su milimetri, malo tehnologije, malo nesreće, malo sudačkog poguranca i ovoga puta nismo uspjeli. Međutim, htio bih čestitati svim igračima.
5: Čestitamo im i mi.
0: Čestitamo, dobro je.
9: Sunce je i toplo je. Cijeli dan na plaži, kupanja, pravo punjenje baterija.
10: Da.
11: Ljeto.
9: Ljeto.
11: Ljeto.
0: Jan Mihaljević, sama dobrodošli poslije podne. Dobro da je petak, jer da, većina Hrvatske se danas probudila s tim nekim neobičnim osjećajem nervoze i ja sam jedan od njih. I teško mi je ovako malo na neki način glumiti pozitivu, pa čisto da malo to ogolimo. Hej, svi smo mi ljudi od krvi i mesa i nije se spavalo noćas i bila je stvarno, stvarno teška noć.
1: Samo
11: hitovi.
0: Ali tako je lijepo vidjeti naše dečke da su stvarno dali sve od sebe i da se igrao jedan jako lijep nogomet, a sad milimetri simo tamo, kog to više briga.

0: baš nešto zarazno ima ova stvar u sebi. Tame Impala i Jenny Dracula u 14.25. Bok!
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Bobičasti miks, 250 grama, 2,79 €. Siri Beriko, 100 grama, 1,39 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Pronađi official dres hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision.
4: Slovenski hit koji je oduševio više od 100.000 gledatelja. Snimljen prema međunarodnom bestselleru. Bijelo se pere na 90. Regionalna filmska senzacija od 2. srpnja u kinima.
5: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
6: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Raskladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
7: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
8: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Bosch.

0: Metallica, Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog, još nisu krenule one najveće poslijepodnevne gužve, nema većih problema na cestama u Hrvatskoj, jedino treba spomenuti da je pojačan priljev vozila na A1 kod naplate Lučka u smjeru mora, trenutno je kolona duga oko 1 km, ali to je nekakvih možda 5 minuta čekanja, tako da nije neki veliki problem. Samo strpljivo gdje god da ste pošli, ako imate što za dojaviti, možete to napraviti na naš besplatan 0800 3356. Hvala unaprijed za svaku informaciju.

0: Kygo i Ava Max su bome u pravu. Whatever, won't see me cry no tears. I nećete nas gledati kako plaćemo. Jer ovo što se dogodilo noćas, ne znam, teško je. U najmanju ruku teško, pa vas evo ovako iskreno stvarno pitam. Ne tek tako, već me stvarno zanima kako ste. Jer iskreno nisam ja baš najbolje. Nije se spavalo i još taj koktel emocija na sve to nije najbolja kombinacija. I tko bi rekao da je većina nas danas pomalo u najmanju ruku neuračunljiva cijeli dan i to sve zbog kose?
1: Mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom i onda sam pitao isto suca šta je, ja nisam bio 100% siguran da sam dirao. On je rekao ono kao da imaju čip u lopti i da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset i to je to.
0: Da, ovo je Igor Matanović, zvijezda trenutka i njegova kosa. Jao, računali se kosa kao dio tijela? Nemam pojma, izbunjen sam totalno. Evo i francuski legendarni napadač Thierry Henry je rekao: za mene su sudac i VAR potpuno pogriješili, uništili su najveći trenutak ovog svjetskog prvenstva. Ne možete poništiti gol takve važnosti osim ako dokaz nije apsolutno jasan. Sudac je dopustio tehnologiji da postane zvijezda, navijači nisu došli gledati VAR, došli su gledati nogomet. I to je istina. Ali evo da malo to pogledamo iz vedrije kutka. Bi li možda bilo najbolje da Hrvatska sljedeće svjetsko prvenstvo ili europsko ili bilo koju utakmicu nastupi tako da se svi dečki ošišaju na čelavo? To bi bilo super da vlast neka ne bi aktivirala senzor u toj super pametnoj lopti. Beyoncé, Taylor Swift, Hozier, Otvoreni, samo hitovi.

0: sjajna mi je poruka na WhatsAppu. Je li kosa promijenila smjer lopte? Je li zavjesa u dnevnom boraku zaustavi propuh?
1: Velika Chef for You rasprodaja stiže u paviljon Family Mola. Od 1. do 4. srpnja ulovite vrhunski namještaj dizajnerskih brendova uz nevjerojatnih 40 do 70% popusta. Požuri u Family Mall ili ugrabi popuste na Chef4You.hr. Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće. Puro Beach Poreč. Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj. Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći. Vrhunski kokteli, profinjena jela i prepoznatljivi puro house music ritmovi. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme i ne propustite Grand Opening Party 11. srpnja. Puro Beach Beach Club Poreč. Svaki dan od 10 ujutro pa sve do ponoći. Puro Beach Poreč.
2: Trenutačno nisam u uredu. Isprobavam treću haljinu za redom. A pas će i nova torbica jer je brutalno snižena. Za sva hitna pitanja nemojte me kontaktirati. Pusa bok!
3: Ovog ljeta tvoj jedini posao je uloviti super popuste. U City Centru One krenulo je veliko ljetno sniženje. Obavi svoj najdraži zadatak na vrijeme. Tvoj City Center One.

0: ili do isteka zaliha Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog, imamo jedno vozilo u kvaru na Jadranskoj magistrali kod Makarske, tamo se vozi uz privremenu regulaciju prometa, pa samo pripazite. Također jedan predmet je na A1 na 51 km između čvora Bosiljevo 1 i Novigrad u smjeru Zagreba i tamo se vozi uz ograničenje od 60 na sat. To su jedne ovako izvanredne situacije u prometu, ostatak Hrvatske za sad sve teče po planu, malo se je krenulo gužvat, ali to je onako klasično i očekivano za petak poslije podne. Tako da samo oprezno, samo sigurno, ako imate što za dojaviti 0800 3356 kao i uvijek je tu. Sretan

0: Happier, jako lijepa pjesma, jako lijepa poruka.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR.
3: Pronađi official dres hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision Team Sales.
4: Neki to vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
1: Otvoreni.
5: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodeno planeta.
1: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
6: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti na krajnjem jugu može pasti malo kiše. Ja sam Ines Gožđar, 15. sati. Dobar dan. Vladajući su u Saboru izglasali izmjene i dopune zakona o ugostiteljstvu. Njime će svi pružatelji usluga u kratkoročnom najmu imati obvezu ishoditi registracijski broj i to za svaku smještenu jedinicu kojom raspolažu. Glasovanka Mrak-Taritaš nije zadovoljna zakonskim prijedlogom.
7: Godinama se je poticalo da problem turizma se riješi na način da stanovi koji se ne koriste se pretvore u stanove za kratkoročni najam. I sad odjedanput mali iznajmljivači postanu Pedro. Oni su krivi za sve, za problem stambene krize i za inflaciju.
6: Naši košarkaši od 19 sati protiv Cipra igraju predzadnju utakmicu svoje kvalifikacijske skupine za svjetsko prvenstvo. Roko Bađim.
8: Ulazimo kao favorit, mislim da to ne treba skrivati, bolja smo ekipa, ali lopta je okrugla, treba to pokazati na terenu. Bilo je i veće iznenađenja u povijesti, tako da daćemo sve od sebe.
6: Nakon Cipra, Hrvatska će ovu kvalifikacijsku skupinu zatvoriti u ponedjeljak utakmicom protiv Izraela.
0: Evo, nakon vatrenih i svih veselja koje su nam pružili, veselimo se sad i što košarkaši mogu napraviti. Nadamo se na svjetskom prvenstvu koje će izboriti protiv ove dvije reprezentacije. Sretno njima, Ines, hvala, čujemo se točno za sat. Sad je točno 15 sati i 2 minute. Fora trenutak je, nekima kreće vikend, ali nekima i godišnji. Woo!

je javit se na WhatsApp sad u ovom trenutku, ali glasovnom porukom u kojoj ćeš reći svoje ime i samo nadodaj neka tri razloga zašto je baš dobro živjeti u Krapinsko-zagorskoj županiji. Jesu li to ljudi, je li to priroda, je li to, ne znam, čist zrak, je li to sve blagodati termalnih voda, je li to hrana, je li to dobro vino? Najkreativniji dvoje osvojit će novu majicu Otvorenog, još jednom ću ponoviti. Znači, WhatsApp Otvorenog, želim glasovnu poruku na broj 091-400-3355. Nije teško. Predstavi se i reci mi top 3 razloga zašto je dobro živjeti u Krapinsko-zagorskoj županiji. Budi najkreativniji i osvajaš majicu Otvorenog.

0: nije još potvrđeno, ali navodno se noćas dogodilo vjenčanje u New Yorku, u Madison Square Gardenu, Travis Kelce i Taylor Swift. Pa, valjda čestitke mladincima, ne znam sve dok ne bude službeno.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni. I Senator HR.
2: Najbolje kombinacije povodom rođendana Spar aplikacije. Sudjeluj u nagradnoj igri i uz Spar app osvoji vrijedne nagrade. Prijavi se s digitalnim računom i možda baš ti osvojiš novi iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Plus, Spar poklon karticu sa 200 eura ili putovanje iz snova u vrijednosti 7000 eura. Moj Spar app.

0: svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr poželi, odaberi, useli.
1: Ajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
2: Ili možemo probati nešto novo.
3: Ovo nisam vidio prije.
0: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
2: Classic Zero, Radler Zero.
3: Ovo je zapravo jako dobro.
0: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
3: Jedan Joe, molim. Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
4: A dobro, mora i to neko.
3: Vedran Car.
5: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
3: Kasandra Fučijaš.
6: Malo mi je puls ubrzan.
3: I Petar Tin Miketić.
5: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
3: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
0: Jutro uz Otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu.

0: Elipso. Lajka Bosch. Akcija traje do 26.7. ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog zbog bure u priobalju, zabrana za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Također, evo, sad je pojačan promet u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama. Zastoji su poremeno u zonama radova, dakle sve klasika, ništa novo, ništa iznenađujuće. Jedina ovako izvanredna situacija je jedno teretno vozilo koje je u kvaru na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela u smjeru Dubrovnika, pa se tamo vozi jednim trakom uz ograničenje od 40 na sat. Tako da kroz Malu Kapelu preko 5 km se dosta sporo vozi. Pazite jedni na druge, nemojte žuriti, tako imate za uočiti nešto, odnosno za dojaviti nešto ako ste nešto uočili. 0800 335 6 je broj na koji to možete dojaviti. Hvala i sretan put!
2: I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast, not gonna last.

0: Novi ljetni hit za 2026 Jennifer Lopez i David Guetta.
1: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori. Litra 4,99 €. Tuna Rio Mare 2 x 80 grama 2,54 €. Karlovačko pivo 4 puta pola litre 4,69 €. Iznesi najbolje na stol.
2: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
3: Krenuli su nikad veći popusti, čak do 50% popusta u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Liv Jo, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj modni upgrade počinje sada.
4: U Kaufland vikend ponudi potraži banane kilogram 69 centi, pileći zabatak ili batak kilogram 2,49 €, Mazdam Dutch Touch sir 100 grama 69 centi, krapne s marelicom 12 komada 2,99 €, a pronaći ćeš nas svaki dan jer radimo i nedjeljom do kraja ljeta. Kaufland.
5: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Ritam pokreće noge. I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.

0: Jelipso.
1: Prometni centar otvoreno, gužve su već sad u smjeru mora i natrag na autocesti A1, a imamo i zeznutu situaciju u tunelu Mala Kapela u smjeru juga, tamo se vozi jednim trakom uz ograničenje od 40 na sat, ali kolona je već sad duga preko 4 km zbog teretnog vozila koje je u kvaru. Također jedno vozilo u kvaru na A1 u tunelu Sveti Rok i to na ugibalištu u smjeru Zagreba, pa se tamo samo vozi onako malo suženo, ali dalje po dvije trake uz ograničenje od 60 na sat. Eto, pazite samo pliz jedni na druge. Krenuli ste na godišnji, vjerujem ako ste krenuli put mora, tako da samo uživajte vi koji ste te sreće, a ostali hej, krenuo je vikend, jel tako? Ako smo već gotovi, ako ne, ima vas sigurno dosta koji radite, evo, do 16 sati, tako da čestitke za 13 minuta, možete doma! I naravno, kao i uvijek, setan put uz otvoreni.
2: Hej, Fonsi!

0: Taj potez da je Damjano David odlučio otići u solo karijeru, možda je najbolji poslovni potez još od trenutka kad je Real Madrid kupio Luku Modrića iz Tottenhema.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni i Senator HR.
2: Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. Pivo Pitinger, lager ili radler, pola litre, 75 centi. Domaća borovnica, 500 grama, 4,99 €. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
3: Praznu bateriju na mobitelu rješavaš odmah. A što kad se isprazne tvoje? Uzmi Natural World 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Kao kapsule, šumeći ili direkt. Natural World 5 magnezij.
4: Bjelovar je na 28, Rijeka na 33, a Zadar na 32 stupnja. Sutra slične temperature. Ja sam Ines Gvožđar, 16. sati. Dobar dan. Predsjednik Zoran Milanović objasnio je kroz članke zakona zašto se mora poslušati njegova zapovjed, a ne resornog ministra, oko zabrane slanja hrvatskih vojnika na mimohod u Parizu. Ja imam poseban status po Ustavu, poručuje Milanović.
5: Radi se o čovjeku kojeg pokušavaju ubiti, dakle u dušu, prikazati kao varalicu, kao nekoga koji ispunjava nezakonite naredbe, a vidimo da nezakonita naredba ne postoji kao pojam. Postoji naredba koja bi činila izvršenje kaznenog djela, ako se provede. To je ogromna razlika za svakoga koji je išao dva dana u školu.
4: Ustvrdio je da premijer Andrej Plenković želi slati vojsku u Pariz iz osobnih razloga i zbog vlastitog probitka.
5: Dakle, čisti privatluk, grubi, seljački, to je u komunizmu naučio. To je moje, jer ja sam HDZ-ovac, ja ću se sutra negdje ugraditi u Europsku uniju.
4: Massimiliano Allegri preuzet će Napoli, objavio je talijanski klub. Nakon što je prethodno vodio Juventus te Milan u dva navrata, 58-godišnjak je potpisao trogodišnji ugovor s klubom koji je prošlu sezonu u Serie A završio na drugom mjestu iza milanskog Intera.
0: Nove vijesti stižu točno za sat, a do tad pjesma koju jedva čekam pustiti od kad sam došao na posao. Bibi Rexa i Faithless, ovo se isplati pojačati. New Religion! Deep in-

0: Ova pjesma govori sve ono što mi mislimo u 16 sati 13 minuta u petak. Sad je poslije podne uz Otvoreni, a od ponedjeljka od 6 ujutro tu će biti s vama oni.
1: Koji je tvoj kućni green flag kad dođeš kod nekoga?
2: Kad imaju neku onako predastu životinju koja te tako veselo da čeka, onda znaš da ekipa u toj kući isto onako predastu veselo. Neki ludi pesanja, neka maca, numerijana, papagaj, ne znam.
3: Kad kaže da se izujem, to mi daje osjećaj čistoće, da ne raznosim po cijelom stanu prljavštinu izvana.
1: Prvo primijetim raspoloženje, to jest atmosferu. Da li me netko dočeka usiljenim osmijehom ili se iskreno obradujemo?
3: Daj sami se nekog pozoveš doma i još ga dočekaš sa nekim kiselim hej. Prvo primijetim kad dođem kod nekog uvijek prašinu na lusteru. I uvijek je ima.
1: Dobro,
3: ne znam kako ono do...
1: Nemoj gledat gore, ono.
4: Vedran car, Kassandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.

0: stvar i ne možeš ostati mira nego ili nogica ili nešto lupka po stolu, ispod stola, po volanu, kako god. Sony Fodera i takav ljetni hit u nastanku Think About Us u 16.22. Bok!
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori. Litra 4,99 €. Tuna Rio Mare 2x80 g, 2,54 €. Karlovačko pivo 4x0,5 L, 4,69 €. Iznesi najbolje na stol.
3: Hajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
4: Ili možemo probati nešto novo.
5: Ček, ovo nisam vidio prije.
6: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
4: Classic Zero, Radler Zero.
5: Ovo je zapravo jako dobro.
6: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
5: Jedan Joe, molim.
7: Torteri Makaron, zanatski sladoled o kojem svi pričaju. Jedini sladoled kojeg stvaraju slastičari, a dostupan je u Kauflandu, Konzumu.

0: Zdravka Saliha, Boš i Elipso.
1: Prometni centar otvoreno, kritična je situacija u smjeru mora ispred tunela Mala Kapela, jer tamo se dogodio neki kvar u tunelu nekog velikog teretnog vozila. Kolona je prije nekoliko trenutaka bila 5 km i javlja evo Igor da je nekakav lančani sudar se dogodio još 3 km prije tunela u lijevoj traci. Međutim, evo na stranicama HAK-a kažu da je uklonjeno to isto vozilo u kvaru iz tunela i dalje je gužva, trenutno je kolona oko 1 km. Ako imate ipak nekakvih drugih saznanja ili znate bolje od interneta, što vjerujem znate ako ste tamo na licu mjesta, please dojavite na naš besplatan 0800 3356. Ne košta ništa, može puno pomoć ako javite aktualnu situaciju. Ne samo o tom događaju, može biti o bilo kojem drugom naravno, tako da hvala unaprijed i sretan put, to vam želimo mi, Otvoreni radio. Ja sam Jan i jako mi je lijepo družiti se s vama, pogotovo kad ovako zbijamo šale na svoj račun na WhatsAppu. Kaže Marko, izgubili smo jučer za dlaku, doslovno, jer Matanović je okrznula. I kaže još jedna poruka, možda bila kap znoja, a ne kosa.

jesi li ikad imao ili imala tu čast na nekom partiju ili kućnom druženju puštat pjesme s YouTube-a ili Spotify ili što već, ili ono MP3 liste ili CD-a, što god. Jesi li se ikad našao ili našla u ulozi DJ-a? Sigurno da jeste, i ako to još k tome volite raditi, ovo je možda trenutak baš za tebe. Trebam tebe, draga osoba uz radio, da zajedno, odnosno da ti odabereš drive song, pjesmu koju ćemo pustiti, pjesma koja će barem na sekundu ili na trenutak, na te 2,5-3,5 minute voziti cijelu Hrvatsku. Jedini uvjet je da je to neka pjesma koju najviše voliš iz rotacije otvorenog radija. Ako se pronalaziš u opisu, samo se javi na WhatsApp 091 400 3355 sa glasovnom porukom, predstavi se, reci od kuci, što se trenutno radi, gdje se sluša otvoreni i zašto baš ta jedna pjesma koju sad trenutno imaš na pameti treba zasvirat kao drive time song u petak poslije podne. Tražimo tu jednu pjesmu koja će voziti cijelom Hrvatsku, zato još jednom WhatsApp 091 400 3355. Čujemo se na WhatsAppu dok svira Shabuzi.

0: i Runaway. Stigla je prijava za Drive Song ovog petka. Fenomenalan je, ide brzo nakon ovog.
1: Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. 100% domaće, svinjska leđa s kosti, 3,59, Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2 eura i 9 centi, set posuđa Stone & Wood, Tonjana, 69,99. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol. Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće. Puro Beach Poreč. Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj. Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći. Vrhunski kokteli, profinjena jela i prepoznatljivi puro house music ritmovi. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme i ne propustite Grand Opening Party 11. srpnja. Puro Beach Beach Club Poreč. Svaki dan od 10 ujutro pa sve do ponoći.
2: Douglas Summer Beauty Days donose 20% popusta na gotovo sav asortiman u Douglas parfumerijama i online. 20% popusta vrijedi do 3. srpnja uz dodatne pogodnosti za Douglas Beauty Card članove. Vaše Douglas parfumerije.
3: Kad slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću rajčicu grapalo za euro 49 i domaću mini lubenicu za 89 centi. Plodine, uvijek od akcije.
4: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355.

0: ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog, smirila se ona situacija od ranije ispred tunela Mala Kapela gdje je vozilo bilo u kvaru i kolona u jednom trenutku i duže od 5 km. Sad vidim da je to sve više manje ok. I dalje po većim hrvatskim gradovima traju one klasične poslijepodnevne gužve. Biće gužve i u smjeru mora, bome jesu, tako da samo pazite jedne na druge. Nemojte se žurit, nemojte se živcirat. I ako vidite nešto što bi bilo dobro dojaviti, informirati ostale, javite se lijepo na 0800 3356. Tako informacija stigne u pravom trenutku, baš bude korisna. A kako ćete se vi meni živcirat kad je pred nama Drive Song? To je pjesma koju birate upravo vi i koja će barem na trenutak voziti cijelu Hrvatsku. Koja će to pjesma biti danas, zna?
2: Pozdrav, Mladen je iz Đurđevca. Evo, završili smo s radnim tjednom, vozimo se kući iz posla i laganini krećemo prema Jadranu, tako da mislim da bi prava pjesma za lagani drive song bio Dan za kuturo, Dona Mare. To je prava dizalica i za vožnju, da nas podigne malo, da izdržimo po ovim gužvama do Jadrana.
1: Fino, idealno. Bome, fino, bome.

0: opasno dobra stvar. Miley Cyrus i Midnight Sky. Jan Mihaljević ovdje, ako radite do 17 sati, čestitke, za manje od 2 minute možete doma. Jej! Slušaš poslije podne uz Otvoreni. I Senator HR.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 eura i pileći odrezak iz filea 3,19 eura. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Neki to vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
3: Otvoreni. Osjeti ritam ljeta, osjeti ritam vodena planeta.
4: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
5: Pretežno sunčano ostaje do kraja dana. Sutra slično vrijeme. Ja sam Ines Gvožđar, 17. sati. Dobar dan. Ne nazire se kraj prepucavanju oko slanja vojnika na mimohodu u Pariz. Nakon obraćanja predsjednika Zorana Milanovića, ponovno je reagirao premijer Andrej Plenković.
6: Mi smo veli konzultacije, naravno na razini vlade, uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu.
5: Predsjednik je poručio da vlada ne može ništa učiniti protiv generala Tihomira Kundida jer on slijedi zapovjed vrhovnog zapovjednika. Premijer na to kaže.
7: Ja mislim da je za Kundida najgore da izgubi povjerenje. Znate, nije vlada baš neki akter bez mehanizama.
5: Hrvatska je završila svoj put na svjetskom prvenstvu. Vatrene sad čeka povratak kući. Iz Toronta polječu večeras u 22:50. U Zagreb stižu sutra oko 14 sati. Junački smo pali, poručuje i šef sabora Gordan Jandroković.
8: Falili su milimetri, malo tehnologije, malo nesreće, malo sudačkog poguranca i ovoga puta nismo uspjeli. Međutim, htio bih čestitati svim igračima.
5: Čestitamo im i mi.
0: Čestitke, dečki, bili ste stvarno sjajni, a i svidje mi se poruka na WhatsAppu koje je neko poslao ranije, kaže ispali smo za dlaku.

Tate McRae, I Just Keep Watching. 17 sati i 10 minuta i dobrodošli poslije podne uz Otvoreni. Nekako razmišljam cijeli dan. Dobro da je petak jer većina Hrvatske se danas probudila s nekim neobičnim osjećajem nervoze. Što zbog neispavanosti i što se najgore miješa sa neispavanošću. Živciranje zbog utakmice. Da, ok, svi smo to preživjeli, zapravo većina nas i tako nekako danas živimo, ali moramo se sami čestitati. Međusobno svi. Uspjeli smo, možemo slobodno i zapljeskat. Dobro je sve, jer evo, preživjeli smo petak, krećemo u vikend, neki kreću put godišnjeg, tako da sretno uživajte i mislim da je sad zapravo pravi trenutak da pustimo jednu novu stvar koja nam je sletila nedavno na Otvoreni. Ovo zvuči poznato, ali je totalno u novom ruhu. Felix Yen i Kaskada, Boy You Turn Me. Slušaj ovo kako je dobro.

0: Sjajno su Pink Panthers i Zara Larsson, ova stvar zove se Stateside.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori. Litra 4,99 €. Tuna Rio Mare 2x80 grama 2,54 €. Karlovačko pivo 4x0,5 litre 4,69 €. Iznesi najbolje na stol.
3: Hajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
4: Ili možemo probati nešto novo.
5: Ovo nisam vidio prije.
6: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
4: Classic Zero, Radler Zero.
5: Ovo je zapravo jako dobro.
6: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
5: Jedan Joe, molim.
7: Mmm, Torteri Makaron, zanatski sladoled o kojem svi pričaju. Jedini sladoled kojeg stvaraju slastičari, a dostupan je u Kauflandu, Konzumu, Plodinama i Šparu.
6: Krenuli su nikad veći popusti, čak do 50% popusta u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Liv Jo, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends.

0: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
1: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
0: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na duks-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.

0: Zaliha, Bosch i Elipso.
1: Pojačan je priljev vozila kod naplatnih postaja Lučko u smjeru mora. Kolona je trenutno duga oko 1 km, što je zapravo ok, uzevši u obzir da dosta ljudi danas kreće godišnji, ali vjerujem da i kroz ostatak dana će se ta guža malo i povećati, tako da samo oprezno, samo strpljivo. I još jedna informacija, imamo vozilo u kvaru između čvora Vodice i čvora Benkovac u smjeru Zagreba, pa se tamo vozi jednim trakom uz ograničenje od 80 na sat. Tako da samo pazite jedni na druge, oprezno, strpljivo, nikud se ne žurimo, vikend cijeli je pred nama, a vjerujem i godišnji ako ste te sreće. Ako imate što za dojaviti, uvijek ste dobrodošli na našem besplatnom 0800 3356, nazovete i nakon onog bip ostavite svoju poruku. Hvala unaprijed i sretan put.

0: Kakav banger, uvijek dobrodošao kod nas na otvorenom. Ella Henderson i Rudimental, Alibi. 17.30, je! Yeah.
1: Stigao je kralj detalja, Xiaomi 17T serija, od prvog zvižduka do gola za pamćenje. Leica kamera hvata sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni, svjetsko u 17 sekundi.
0: Nema mjesto tugovanju, možda nismo prošli za dlaku dalje u osminu finala, ali dečki su stvarno ostavili srce na terenu i samo da ponovimo još jednom. Bronca 98. srebro 2018. bronca 2022. Naprijed Hrvatska!

0: Summer Paradise. Točno to vam želim za vikend.
1: Ovaj tjedan u Šparu super ponude za vas. 100% domaće, svinjska leđa s kosti, 3,59, Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,09 €, set posuđa Stone & Wood, Tonjana, 69,99. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol. Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće. Puro Beach Poreč. Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj. Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći. Vrhunski kokteli, profinjena jela i prepoznatljivi puro house music ritmovi. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme i ne propustite Grand Opening Party 11. srpnja. Puro Beach Beach Club Poreč. Svaki dan od 10 ujutro pa sve do ponoći.
2: Douglas Summer Beauty Days donose 20% popusta na gotovo sav asortiman u Douglas parfumerijama i online. 20% popusta vrijedi do 3. srpnja uz dodatne pogodnosti za Douglas Beauty Card članove. Vaše Douglas parfumerije.
3: Kad slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću rajčicu Grappolo za €49 i domaću mini lubenicu za €89. Plodine, uvijek od akcije.
4: 0800 33 56 broj 1 prometni centar u Hrvatskoj.

0: ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog, imamo na dionici na autocesti A1 otočac Perušić, prometnu nesreću u tunelu Plasina u smjeru mora, pa se vozi jednom trakom uz ograničenje brzine od 40 na sat, trenutno je kolona duga oko 1 km, nadamo se da su svi ok i da će se brzo to sve raščistiti, da se neće stvoriti nekakva dodatna gužva. Inače, dosta su velike gužve u smjeru mora danas, dosta će velike gužve biti u nedjelju u smjeru unutrašnjosti, tako da imajte to na umu, planirajte polazak imajući to na umu, ne? Tako da samo sretno, strpljivo, nemojte juriti da se ne dogodi neka glupost još na ovu glupost. I ako imate što za dojaviti nešto aktualno, uvijek možete na naš besplatan 0800 3356. Hvala unaprijed i sretan put. Želim otvoreni radio. Ja sam Jamni Haljević, bio s vama kroz cijelo poslijepodne. Kolega Filip Bešić spreman, preuzet će kormilo otvorenog radija za nekakvih 15 minuta. Vi uživajte u ostatku dana, vikenda, godišnjega koji je krenuo. Čujemo se jednom drugom prilikom. Ovo su Tim Bimbala i Jenny.

0: Cyril i Mary Jo su ovo. Still into you, Filip tu, dobar dan.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori. Litra 4,99 euro. Tuna Riomare 2x80 grama 2,54. Karlovačko pivo 4x pola litre 4,69. Iznesi najbolje na stol.
3: Dođi u Vipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Kene i Brown proizvoda. Tvoja Vipa.
4: Vrijeme je za premium shopping. Iskoristi do 40% popusta na Sandro, Longchamp, Golden Goose, Ralph Lauren, Boss i druge premium brendove. Posjeti XYZ Concept Store u Arena Centru Zagreb i City Center One Split ili kupuj online na xyzfashionstore.com. XYZ Concept Store, premium moda uz popuste do 40%.
1: Otvoreni. Daj pet. Za užurbano jutro.
5: Daj pet na treningu.
1: Daj pet za osvježenje na kraju dana.
5: Natural Wealth 5 magnezi. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
6: Sutra pretežno sunčano. Temperature će na kopnu ići do maksimalnih 29, a na moru do maksimalna 33 stupnja. Ja sam Ines Gvožđor, 18 sati. Dobar dan. Vladajući su u Saboru izglasali izmjene i dopune zakona o ugostiteljstvu. Njima će svi pružatelji usluga u kratkoročnom najmu imati obvezu ishoditi registracijski broj i to za svaku smještenu jedinicu kojom raspolažu. Glasovanka Mrak-Taritaš nije zadovoljna zakonskim prijedlogom.
7: Godinama se je poticalo da problem turizma se riješi na način da stanovi koji se ne koriste se pretvore u stanove za kratkoročni najam. I sad odjedanput mali iznajmljivači postanu Pedro. Oni su krivi za sve, za problem stambene krize i za inflaciju.
6: Naša nogometaša čeka povratak kući sa svjetskog prvenstva. Iz Toronta polječu večeras u 22:50. U Zagreb stižu sutra oko 14 sati. Čestitkama se pridružio i predsjednik Zoran Milanović.
8: Čestitam nogometnoj reprezentaciji na nastupu. Žao mi je što je pala koncentracija i vidim da ima sjajnih igrača koji će moći i dalje. A nemojmo se previše opterećivati varom i sudačkim greškama.
6: Toliko u vijestima.
0: Puno hvala Ines.
9: Trito na glavu i uvodu.
10: Mir, tišina, uživancija.
11: Živio godišnji.
12: Na kupanje.
13: Ljetor.
1: Uz.
0: Vjerojatno najteži petak za doći na posao danas. Zamisli, pobjediš utakmicu na svjetskom prvenstvu, a svi mediji svijeta pričaju o poraženima. Čestitke našima na borbi, smetnimo nogomet suma malo, ulazak u vikend s podočnjacima i all time high Niko Santos za star

Ovo je bio Human, Rag & Bone Man otvorenom petak ljeti, znači pojačan promet na A1. Oprezno u blizini Otočica, u tunelu Plasina u smjeru mora dogodila se prometna nesreća. Nadamo se da su svi u redu, stvorila se kolona od oko 5 km. Strpljivo i bez divljanja, otvoreni želi sretan put u Zrej i Ver iz My Husband.

0: svi koji se veselite nogometaljci, danas igramo i za 20 sati. Prilika za osvojiti 100 eura na Aircash Mastercard kartici. No sljedeće, šećer na kraju, Osječko-Baranjska županija. Svi od tamo koji slušate radio, prilika za osvojiti novu otvoreni majicu. Otkriću kako sljedeće, no ne prije Never Be Lonely, Jack Jones i Zoe Wee sviraju za manje od minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi

0: ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: App Weekend kuponi. Samo uz Spar App u petak, subotu i nedjelju. Izdvajamo. Pasta za zube Sensodyne Fluoride ili Whitening 2,95 €. 25% popusta na auto opremu i auto kozmetiku. Iznesi najbolje na stol.
2: U Hisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 50% na odabranim blagavonskim stolicama, dvosjedima i trosjedima, te ručnicima i do 50% na odabranim stolićima i foteljama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Hisk trgovini ili na Hisk.hr. Hisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Godina je 2031. Ljeto je nesnosno, ali tvoj GRI klima uređaj i dalje radi savršeno. Pronađi svoj uz 5 godina jamstva na Deltron.hr.
4: Do 50% popusta na outlet cijene odabranih artikala u Adidas outlet trgovinama u Designer Outlet Croatia, Roses i Dugopolju. Akcija traje od 30. lipnja do 27. srpnja. Čekamo te u Adidas outletu.

0: Zurb na otvorenom i Milwaukee 18.35. Barenski Kulen, četvrti najveći grad u Hrvatskoj, park prirode Kopački rit, Drava, Dunav i puno komaraca. Sve to u našoj Osječko-Barenskoj županiji. Zadnja od svih 21 kojima smo ovaj tjedan podijelili naše nove majice otvorenog, dvije još za podijeliti danas su ostale. Ako nas slušaš upravo sada iz Osječko-Barenske županije i želiš nositi novu majicu otvorenog, na znak, moraš čekat znak. Znak zvuči ovako.
1: Malo baranskog domaćeg i živjeli.
0: Ovaj znak ići između dvije pjesme nekad u idućih sat vremena. Treba čekat taj znak. Kada čuješ taj znak, treba ćemo tvoju glasovnu poruku u kojoj kažeš ja sam Mario iz Valpova i želim majicu otvoreni. Dvije najbrže glasovne poruke nagradit ćemo s majicama. Da ponovimo, čekamo ovaj znak.
1: Malo baranskog domaćeg i živjeli.
0: Kada ovaj znak bude išao između dvije pjesme, u idućih sat vremena, glasovna poruka na naš WhatsApp broj je 091 400 3355. Ako si najbrži, osvojit ćeš majicu otvorenog radija. Dva dobitnika će biti sretni.

0: nova stvar na otvorenom. Ovo je Afgazi. Četiri komada u nastavku. Kygo i Save My Love su prvi idući. 15 do 7 je prošlo.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Super vikend ponuda, ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori. Litra 4,99 €. Tuna Rio Mare 2x80 grama 2,54 €. Karlovačko pivo 4x0,5 litre 4,69 €. Iznesi najbolje na stol.
3: Idealan je trenutak za uređenje doma u MCT. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. MCT, mjesto dobrih odluka.
4: Krenuli su nikad veći popusti, čak do 50% popusta u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Liv Joe, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj modni upgrade počinje sada.
5: Vikend ima bolji okus uz ponudu iz Plodina. Bobičasti miks 250 grama 2,79 €, siri beriko 100 grama 1,39 €, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
6: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Rashladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden, u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.

0: Lato i Lukala, Lottery na otvorenom. Još uvijek nismo čuli znak za osvojit majice, zadnja županija na redu, Osječko-baranjska županija. Svi od tamo čekamo ovaj znak između dvije pjesme. Nije još svirao?
1: Malo baranjskog domaćeg i živjeli.
0: Kada ovaj znak bude išao između dvije pjesme, glasovna poruka na WhatsApp otvorenog, ako si najbrži, najbrža, odnosno prvo dvoje, osvajaju novu majicu otvorenog. Sretno.
2: Slušaš Večer uz Otvoreni.
1: I Duks nekretnine. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori. Litra 4,99 €. Tuna Rio Mare 2x80 grama 2,54 €. Karlovačko pivo 4x0,5 litre 4,69 €. Iznesi najbolje na stol.
3: Vrijeme je za premium shopping. Iskoristi do 40% popusta na Sandro, Longchamp, Golden Goose, Ralph Lauren, Boss i druge premium brendove. Posjeti XYZ Concept Store u Arena Centru Zagreb i City Center One Split ili kupuj online na xyzfashionstore.com. XYZ Concept Store. Premium moda uz popuste do 40%.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 € i pileći odrezak iz filea 3,19 €. Više na Eurospin.hr.

0: Η Ρίτα Μιέτα, Terme to Health.
1: Sutra lijepo i sunčano u cijeloj Hrvatskoj i bit će i visokih temperatura, ne kao što je bilo u toplinskom valu, bit će malo ugodnije, ispod 30 u unutrašnjosti, a malo preko na Jadranu. Ne znam zašto sam se zbunio, sorry. Mozak slabo radi kad se ne spava cijelu noć. Ali to je dobro, 19 sati je prošlo, Filip tu, ne znam jeste znali, kroz desetak dana ovaj čovjek ima dva velika nastupa u Milanu, a slušamo ga upravo sad i na Otvorenom radiju. Bruno Mars ide njegova nova I Just Might.
2: Samo hitovi.

0: 7.15 je. Ovo je Born Again, Fastboy Clock Lock. Ovo je Otvoreni. Blago svima koji su u Crikvenici ovaj vikend.
1: 3. i 4. 7. se ovdje održava moja mala kala. Svi stanovnici ove ulice i ovako ovih bočnih ulica otvore svoja dvorišta, izvade malo tradicionalnu hranu, bude pića, bude puno naravno vina, muzike. Tu su ribari, kad bi ulovili ribu, nosili frišku ribu ovdje, djeca bi se ovdje igrala na ovim stepenicama.
0: Njam, njam, zvuči super. A tek kako dobro izgleda naša Crikvenica, prošli smo ju 10.000 koraka.
2: Vi u Crikvenici imate i pješčanu i kamenitu plažu.
1: Tako je. I to je stvarno jedna onako posebna stvar, da u centru grada možeš ovako birati.
0: Što još sve Jan saznao od Marcele u novoj epizodi 10.000 koraka po hrvatskim gradovima i mjestima. Upravo sada, da, upravo sada možeš pogledati na svim društvenim mrežama Otvorenog radija. Ostavi like, nemoj se sramiti. I slobodno u komentare napiši gdje da dođemo iduće na druženje vrijedno 10.000 koraka. Otvoreni nas na hitove Lady Gaga.

0: Know It All. Ovo je novi Teddy Swims na otvorenom. 19.25 je. Čuli smo znak za osvojit majice, zadnje dvije majice u Osječko-baranjsku županiju. Kome idu, saznaćemo sljedeće, no prvo Afrojack, Low Black, In My World svira za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
3: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 70% na odabranim madracima, nadmadracima, poplunima, jastucima za spavanje i posteljinama. Kupite sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Pronađi official dres hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision.
5: Torteri Makaron. Zanatski sladoled o kojem svi pričaju. Jedini sladoled kojeg stvaraju slastičari, a dostupan je u Kauflandu, Konzumu, Plodinama i Šparu. Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.

0: kuglica sladoleda i ove godine preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz otvoreni.
1: Samo
0: hitovi. Konzumiraj neumjereno. Kao

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.
1: Top, back, hoops.
2: Ove Beyonds, Texas Hold'em. Ove otvorení.
1: And I'll be damned if I cannot dance with you. Baby, pour that sugar and liquor on me too.
2: Prošli smo sve naše županije, ovaj tjedan podijelili sve majice. Zadnje dvije, Osječko-baranjska županija. Gdje idu majice?
3: Pozdrav, ovdje Sanja iz Baranje, iz prelijepog mjesta Kozarac i želim vašu majicu sa otvorenog. Bokić!
2: Sanja, čestitam, najbrža WhatsApp glasovna poruka. Imaš majicu, tko je još osvojio majicu?
4: Ja sam Mirela iz Đakova i želim majicu.
2: Mirela iz Đakova, odnosno Mirela, pardon. Čestitam, imaš majicu. Majicima još, sigurno će se moći osvojiti kroz ljeto, samo moraš slušati otvoreni. Ovo je Alex Warren, Fever Dream.

0: Ove Harry Styles, American Girls na otvorenom. Znam da smo ispali sa svjetskog, no probat ćemo nekog raspoložit i za 8 sati danas. Igramo nogometaljku, prilika za osvojiti 100 eura na Aircash Mastercard kartici. Budi tu.
1: Ovo je otvoreni.
0: Za 15 minuta kada ćemo igrati. A do tada 4 komada. Eni Jurišić, Matija Cvek, James Hype i Waterfalls i Olivia Dean, prva iduća.
1: Čekaj, imaš bolju opciju. U Ina Loyalty aplikaciji čekate 12 kupona. 12 kupona za stvari koje već uzimaš. Kava, piće, hot dog. Većinu možeš iskoristiti do 3 puta, a neke neograničeno. Cijeli lipanj i srpanj. Aktiviraj, iskoristi, uštedi. Bez kompliciranja. Samo skeniraj Ina Loyalty i kupon. Ina. Uzmi više, plati manje.
2: Do 50% popusta na outlet cijene odabranih artikala u Adidas Outlet trgovinama u Designer Outlet Croatia, Roses i Dugopolju. Akcija traje od 30. lipnja do 27. srpnja. Čekamo te u Adidas Outletu.
3: Douglas Summer Beauty Days donose 20% popusta na gotovo sav asortiman u Douglas parfumerijama i online. 20% popusta vrijedi do 3. srpnja uz dodatne pogodnosti za Douglas Beauty Card članove. Vaše Douglas parfumerije.
4: Krenuli su nikad veći popusti, čak do 50% popusta u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Liv Jo, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj modni upgrade počinje sada.
1: Broj 1.
5: Broj 1.

0: The First Time. Damiano Davidiovo. Taylor Swift svira prva iduća sa Opalite, odmah iza 8.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux Nekretnine. Vrijeme je za premium shopping. Iskoristi do 40% popusta na Sandro, Longchamp, Golden Goose, Ralph Lauren, Boss i druge premium brendove. Posjeti XYZ Concept Store u Arena Centru Zagreb i City Center One Split ili kupuj online na xyzfashionstore.com. XYZ Concept Store, premium moda uz popuste do 40%.
3: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
1: Otvoreni.
4: Daj 5. U uredu. Daj 5. Na treningu. Daj 5. Na putu s posla. Natural Wealth 5 magnezij prati tvoj tempo. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
0: Slično vrijeme sutra u cijeloj Hrvatskoj, bit će manje oblaka, tako da više sunca, temperature ostaju, ajmo reći, normalne ljetne do 30 u unutrašnjosti, malo više na Jadranu, možda nekih 32-33 maksimalno.
5: Sunce je i toplo je, cijeli dan na plaži, kupanja, pravo punjenje baterija.
6: Da,
7: ljeto.
0: Kroz 10 minuta nova prilika za zgrabit 100 eura na Aircash Mastercard kartici. Igramo nogometaljku. Svi koji niste nikad igrali nogometaljku, a htjeli bi, detalji su na otvoreni.hr, bolje proučite. Prva koja svira u nastavku, navodno danas ima svadbu, veliku svadbu u New Yorku, Taylor Swift i Opalite.
1: Samo
4: hitovi.

Ovo je bio The Weeknd i Blinding Lights na otvorenom. Nogometaljka. Znam, teško je nakon što smo ispali sa svjetskog prvenstva, no prilika za ugrabiti 100 eura na Aircash Mastercard kartici mislim da nas može malo raspoložiti. Igramo nogometaljku, kako možeš sudjelovati ako već nisi do sada osvojio? Možeš, WhatsApp otvorenog broj je 091 400 3355, to će ti trebati, 091 400 3355, to je broj WhatsAppa otvorenog. Kako bi osvojio nagradu, moraš riješiti našu nogometeljku, moraš isključivo glasovnom porukom riješiti nogometeljku u kojoj ćeš reći svoje ime, odakle si i dat točan odgovor na današnje pitanje. Jasno? Možemo krenuti na današnju nogometeljku. Nažalost, završili smo svoj put na svjetskom prvenstvu. Izgubili smo noćas od Portugala 2:1. Igraš utakmice, malo smiješno, proglašen je Cristiano Ronaldo. No neću trljati sol na ranu, u sjećanju ostaje dobra igra kroz zadnje poluvrijeme i 6 lijepih pogodaka. No ono što mene zanima je, koji naš strijelac nedostaje na ovom popisu? Musa, Budimir, Petar Sučić, Vlašić, Perišić. Jedan naš strijelac ovog svjetskog prvenstva nedostaje na ovom popisu. Musa, Budimir, Petar Sučić, Vlašić, Perišić. Koji naš igrač nedostaje na ovom popisu? Ako znaš odgovor, WhatsApp otvorenog, glasovna poruka, reci ko si, odakle si i daj nam točan odgovor. Koji igrač nedostaje na popisu, a zabio gol na ovom svjetskom prvenstvu iz hrvatske reprezentacije? Musa, Budimir, Petar Sučić, Vlašić, Perišić. Ako znaš odgovor i najbrži si, 100 eura na Aircash Mastercard kartici može biti tvoje.

0: ove Miley Cyrus i Flowers na otvorenom. Trenutno smo u nogometeljci. Naši strelci na svjetskom prvenstvu Musa, Budimir, Petar Sučić, Vlašić i Perišić, no jedan fali. To je bilo rješenje. Ko je taj ko je dao najbrži točan odgovor? Saznaćemo sljedeće.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Duks nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA. Krenuli su nikad veći popusti, čak do 50% popusta u Fashion and Friends. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Liv Jo, Hugo, Steve Madden i Superdry trgovinama. Požuri u najbližu trgovinu ili kupuj online na fashionandfriends.com. Fashion and Friends.

postoji posebna vrsta tišine. Ona sekunda prije penala. Nitko ne diše, nitko ne trepće. Samo srce lupa kao tehno u tri ujutro.

0: Ove Lose Control, ove Osvoreni. 20.35 je točno.
1: Kad je vrijeme za transfer na novu adresu, znaš tko je broj 1. Duks Nekretnine. Duks Nekretnine i Otvoreni.
0: Nogometaljka. Pitanje je bilo svi naši strijelci, no jedan je ipak falio s popisa. Musa, Budimir, Petar Sučić, Vlašić, Perišić na ovom svjetskom prvenstvu su zabili gol i još jedan naš strijelac, s obzirom da ih neće biti više jer smo nažalost ispali sa svjetskog prvenstva. Ko je bio taj strijelac kojeg smo trebali odgonetnuti? Tko je to najbrže napravio na WhatsAppu Otvorenog?
2: Željka Valpovo, Baturina, točan odgovor.
0: Martin Baturina, Željka je točan odgovor, slažem se da. Prvi gol protiv Engleske, naš prvi na ovom svjetskom, zabio ga je Martin Baturina. Iskreno, jedan od igrača koji je svaku utakmicu bio stvarno fantastičan i zaslužio da ga uvrstimo u nogometaljku, a Željka zaslužuje 100 eura na Aircash Mastercard kartici. Novi, mali, slatki problem u životu Željka. Uživaj, šaljemo 100 eura. Nova prilika, idući tjedan, zadnji tjedan kad igramo nogometaljku. Svi detalji i pravila su na otvoreni.hr. Nogometaljka. Sretno. Pripremite se. Svi koji još niste osvojili i želite igrati idući tjedan ponovno od paneljka od 18 u večeri uz Otvoreni. Metcon Begin, Jonas Blue i novi Edge of Desire, ali prvo Somber, ovo je Undressed.

0: Neki dan me netko pitao na WhatsAppu otvorenog, neka pjesma koja zvuči kao after davnih dana. Nisam spomenuo ovu, a mogla bi biti ova. Ovo je novi Jonas Blue, Edge of Desire na otvorenom. 15 do 9 je više manje, iduća je klasik. Kato i Turn the Lights Off. Prije 21 također i Hozier, Too Sweet, Kenya Gracie, Strangers i Y Stars također.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Čekaj, imaš bolju opciju. U INA Loyalty aplikaciji čekate 12 kupona. 12 kupona za stvari koje već uzimaš. Kava, piće, hot dog. Većinu možeš iskoristiti do 3 puta, a neke neograničeno. Cijeli lipanj i srpanj. Aktiviraj, iskoristi, uštedi. Bez kompliciranja. Samo skeniraj INA Loyalty i kupon. INA. Uzmi više, plati manje.
3: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr. Samo smaži.

0: Wise i Stars su ovo bili.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 € i pileći odrezak iz filea 3,19 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. Dođi u Vipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Kene i Brown proizvoda. Tvoja Vipa.
1: Otvoreni.
3: Osjeti ritam ljeta, osjeti ritam vodenog planeta.
1: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
0: Subota će u Hrvatskoj biti sunčana, neće biti prevruća, u unutrašnjosti do 30 do temperature, malo preko toga biti će na Jadranu, možda maksimalnih 32-33.
4: Mir, tišina, uživancija.
5: Idem se pučkat na more, služete dvoreni.
6: Znači savršenstvo.
4: Ljeto!
1: Uz...
0: Bitno samo da nisu one paklene vrućine, sve drugo je dobro. Filip tu večer uz Otvoreni, 9 sati, samo što nije. Treba nam svima savjet Zare Larson. Žena može zaspati u bilo kojem trenutku, bilo gdje, na WC-u 15 minuta, baci čorkicu, ali zato radi dobre hitove, ove Stateside.
1: Samo
2: hitovi.

0: 25. Nabacite neku poruku dok će na radiju uskoro svirat ovo. Moram se prestati glupirat sa Swim kad svira ova pjesma. BTS u nastavku.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux Nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
1: Posao gotov.
3: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
4: Ups.
1: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
5: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
2: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
1: Broj 1.
6: Broj 1.
1: U Hrvatskoj.
6: Za hitove.
1: Otvoreni.

0: bar getting tips, a bar songove šabuzi. Malo iza 9.30 svira na Otvorenom radiju, dobro večer. Gdje smo, šta smo dok svira radio ovako kasno?
1: Bok, vozimo se upravo iz Švicarske za Hrvatsku. Trenutno smo u Italiji kod Domodosole i slušamo Otvoreni radio. Pozdrav!
0: Sretan put, Slavica. Javila se na WhatsApp Otvorenog 091 400 3355. Pokušao sam izvuć gdje putujete, Slavica. To nije pročitala još poruku. Nadam se da ćete uživati gdje god putujete u lijepoj našoj, bit će vam lijepo i prekrasno. Sretan put još jednom, nisam skužio kroz koji dio Italije, no... Luka me pozvao na Formula 1 server, Luka uživaj, kako bi pratio Formula 1, mislim, mi koji pratimo nešto tako strastveno, dobro dođe čuti druga mišljenja, slažem se. Ako još neko hoće pozdrav sa radija, gle, nije puno, ali nekog može raspoložiti, pogotovo na dan kad smo ispali sa svjetskog prvenstva. Da, opet sam to morao spomenuti, jer... Možeš se javiti na WhatsApp otvorenog ako trebaš pozdrav. Još u idućih 10 minuta, broj je 091 400 3355, ovo je Haven.

0: Drive safe, odlična poruka za sve u prometu. Miles Smith i Niall Horan su ovo. Javila nam se Leonida na voca potvoreno, kaže, trči se i sluša otvoren i kaže, izgubili smo, ali ponosni na naše igrače, slažem se. Uz dobro, uz trčanje će ti dobro doći ova stvar uskoro. Veliki hit ovog ljeta, Sonic Fodera, D.O.D. i Poppy Bascom. Ovo je Think About Us. Svirat će prije 10 na večer, to je to za večer od ovog tjedna. Moje ime je Filip Bešlić, nazad sam u ponedjeljak, ponovno dijelimo svašta i sve ora na Aircash Mastercard kartici i ko zna, vidjet ćemo. Aj bok, laku noć!
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
3: Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA.

0: početnih cijena u Eurospinu. Od petka 3. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 3,99 € i pileći odrezak iz filea 3,19 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Pronađi official dres hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision Team Sales.
2: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Petran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
5: Jutro uz otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.

najdulja štrudla na svijetu napravljena je u Sisku. Činjenica. Najveća jela u Europi raste na Velebitu. Činjenica. Najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoreni.

0: govore da je Senator online kasino najbolji, saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
1: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji. Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
1: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
5: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: sam.
1: Od kad se ja tu u ovoj reprezentaciji nikad nisam vidio takvu vjeru među nama i zato jesmo tu gdje smo. Otvoreni.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Bol